0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dit is alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Alright, kom ons blaas 'n bietjie nuwe lewe in hierdie party.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeiemôre, groet mekaar met hierdie woorde, Maranatha, Jesus, ek kom weer. En dis ou liedjie wat ons ook gesing het toe ons nog in die Maranatha Pinksterkerk was. Maar volgend kan jy opstaan en het jy die wete dat jy op kan gaan na die huis van die Here toe. En ons praat oor vergewe en ons wil vandag bietjie praat oor die vrug. Godse vrug op ons lewens is geestelik sowel as fisies. Hy het gekom om vir ons die lewe te gee en dit in oorvloed in ons lichaam, siel en gees. Onvergewensgesindheid tas ons fisies aan. Emosies van onvergewensgesindheid veroorsaak bitterheid in ons. Die brief van die Hebreërs praat daarvan. Gelees gerus Hebreërs 12 vanaf vers 14 tot 15. Wat gebeur as verbittering 'n houvas op jou kry? Onvergewensgesindheid tas ons fisies aan. Deur emosies van bitterheid te vertroetel, verminder ons die afskeiding van serotonien in ons brein. Serotonien is een van die goedvoelhormone wat ons brein afskei en dit het 'n baie belangrike funksie. Dit reguleer jou by, jou eetlus en selfs slaappatrone. Is betrokke in jou wondheling en dit het 'n kognitiewe funksie, lering en geheue funksies. Hierdie verminderde serotonien het 'n toestand tot gevolg wat ons vandag ken as depressie. Wat doen die wereld as hulle depressief is? Gryp na pilletjie. Hierdie pilletjie forceer SNS synapse om serotonien af te skei, wat jou weer laat goed voel. Maar die simptome word behandel en nie die wortel nie. So baie mense loop vandag rond met seer en depressie omdat hulle self en ander nie kan vryspreek nie. Onvergewensgesindheid tas jou geestelik aan. Lees weer Johannes 15 vers 5, sowel as verse 10 tot 12. Johannes 15 vers 5 sê dat as ons in Christus is, sal ons vrug dra. Hoe weet ek in die wereld dat ek in Christus is? Deur my aksies. Daar is 'n spreekwoord wat sê, action speaks louder than words. Ons bly in Christus deur sy opdragte uit te voer. In Johannes 15 vers 12 gee hy ons 'n opdrag om mekaar lief te hê, soos hy ons lief gehad het. Daarom as ons nie mekaar vergewe nie, bly ons nie in Christus nie. Dis 'n harde waarheid, maar ons kan dit nie ignoreer nie. As ons nie in hom bly nie, gaan ons nie vrug dra nie. En as ons nie vrug dra nie, sê die skrif, ons word afgesny. God wil nie iemand afsny nie, maar hy wil hê jy moet luister. Onvergewensgesindheid maak jou letterlik en geestelik dood. Om te vergewe is 'n opdrag. In Matteus 18 vers 21 tot 35. Ons moet ander vergewe, omdat God 'n skuldlas wat ons nie kon betaal nie, uitgevee het. Hy het dit self betaal. Daarom verwag hy van ons om ander te vergewe, wat teen ons sondig net soos hy gedoen het. Ons moet sy voorbeeld volg. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre kan kom en hierdie onvergewensgesindheid

0: En Here, dankie dat ons kan skoon wees, witter dan die sneeu. Hemelse Vader, was ons in die bloed van die lam, so dat ons witter dan die sneeu kan wees. Dankie vir alles wat U vir ons doen op hierdie sondagmore. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.
1: Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordenking. Ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek saam. Skielik was daar een geluid uit die hemel soos van een geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hulle het tonge soos van vuur gesien, wat verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Almal is met die Heilige Gees vervul, net tot sover. Lieve luisteraar, ons begin vandag hier by Bethlehem Noord met Pinkster, en dit bly maar net een van die meest deurslaggewende momente in die geskiedenis van die kerk, die uitstorting van die Heilige Gees. Voor hierdie gebeurtenis was die disippels bang en agtergeslote deure. Hulle het geweet Jesus het opgestaan, maar hulle het nog nie die krag gehad om die wêreld in te gaan nie. Hulle was in afwagting, gehoorsaam aan Jesus se opdrag in Handelinge 1 vers 4 om in Jerusalem te wag vir die belofte van die Vader. En toe, lieve luisteraar, verander alles. Die teks wys vir ons drie kragtige simbole van die Gees se koms. Eerstens, die eenheid. Hulle was allemaal op een plek saam, sê die skrif. Die Gees kom juist daar waar eenheid en gebed is. Tweedens, die wind. Dit herinner aan Godse asem wat in Genesis lewe in die mens geblaas het. Die Gees, lieve luisteraar, bring nuwe goddelike lewe in 'n kwynende disipelkring. En derdens, die vuur. Vuur reinig en steek aan die brand. Dit was nie meer 'n algemene wolk van glorie soos in die Ou Testament nie. Die vuur het op elkeen gaan sit. God word persoonlik intens teenwoordig in elke gelowige se lewe. Die disippels het nie 'n emosionele ervaring gehad nie. Hulle is toegerus vir 'n taak. Handelinge 1 vers 8 sê immers, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees is nie 'n historiese gebeurtenis van die verlede nie. Hy is vandag ook hier. Ons probeer so dikwels die lewe in eie krag aanpak. Ons raak moeg, bang en kragteloos. Pinkster, lieve luisteraar, herinner ons dat ons nie alleen is nie. Die Vader gee vir my en vir jou dieselfde stormwind van lewe en vuur van passie om voluit vir hom te lewe. Laat die Heilige Gees toe om jou vandag nie te vul, jou vrese te verbrand en jou te stuur met sy krag. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die aanbreek van vanjaar se Pinkster. Dankie dat ons die uitstorting van die Heilige Gees kan herdenk. Mag ons dan ook so in die nuwe dag wat voorlê, U volg in getroue gehoorsaamheid, seën ons handelinge en so ook ons geliefdes. Amen.
2: Mens nie, en Paulus en Petrus sê ons bekwaamheid kom net onsself uit die maar van U af, Here. En ons is alleenlik vanoggend hier deur U genade en U liefde wat onbeskryflik groot is. En daarom, Here, wil ons vanoggend jubel en juig in U teenwoordigheid, Here, en op en af spring en net U naam groot maak en weet dat ons vanoggend niks is sonder U nie, Here. Dat ons nie huis toe gekom het met 'n verwagting, Vader, Here, om vanoggend net vir U te eer, Here, vanoggend 'n seën te wees, Vader, en vir die wêreld daar buite lig te wees in 'n duisternis, Here, nie omdat ons die lig is nie, maar omdat die lig in ons lewe, Here, en in ons regeer, Here. En daarom wil ons vanoggend ons hande opsteek, Here, en net vir U naam groot maak en sê: Here, Here, Here, Here, Here aan U alleen, Here. En heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, die begin en einde, die koning van konings, Here. En dit maak nie saak wat die wêreld probeer doen nie, maak nie saak wat hulle sê nie. Jy kan niks doen teen die waarheid nie, en die waarheid sal jou vry maak. En die waarheid is, dat koning Jesus het opgestaan, en die waarheid is, hy het opgevaar, en die waarheid is, hy kom terug, Here. En dit is waaroor ons vanochtend in die huis is, Here, om te herdenk, dat ons koning kom terug, om sy kinders te kom haal. Mag hierdie woord, Here, geseend wees vanochtend, die woord wat u vir my gegee het, om vanochtend te bedien, in opgewondenheid gaan ek het bedien, en ek weet my bekwaamheid kom net myself uit nie, ek het dit reeds gesê, maar ons maak pertinent vanochtend staat op die Heilige Gees, en ons sê vir u dankie daarvoor, amen, amen, amen. Kom ons gee die Here een lofoffer terwyl julle sit, amen. Dit is een voorreg om vanochtend in die huis van die Here te wees, dankie vir elke een, wat hierna toe gerei het vanochtend, dankie vir elke een wat die tyd gemaak het, om vanochtend hier te wees, daar is nog een paar mensjes wat instap, maar julle gaan plek kry, daar is nog plek oop. Ek wil julle gou ietsie sê, in die begin van die diens, wat eintlik awesome is, terwyl ek hierna toe ry, toe maak die Here dit vir my, en ek love oggende soos hierdie, so ek berei julle voor, as ek heavy excited raak, is omdat ek dit ook hoor vir die eerste keer. Ok, en ek gaan vir julle sê hoe die werk, is dat die Here, toe ek op pad hierna toe ry, toe sê die Here vir my, die Heilige Gees lei my en sê vir my, jy gaan nou oor hierdie gedeelte bedien, nie meer oor dit nie. En nou sit ek daar en ek denk, want ek love dit. Ek love as die Here dit doen, as die Heilige Gees dit doen. Want dan, ek is excited oor dit wat God vanochtend gaan doen. So, die gedeelte wat, en dit wat ek voorbereid, sal ek iewers bedien. Ek weet nie, dalk was dit net om my gehoorsaamheid en wat ook al. Maar ek wil julle moet oopmaak in Johannes 14, en is die gedeelte waar koning Jesus besig is om te praat vir die disciples, hy is besig om iets met hulle te deel. En hy sê die volgende, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Hierdie is awesome, ok, so ek wil jy moet vir 'n oomblik net verstaan, dat elke een van ons, en ons gaan dit nou met die skrif, wat uitgestraal ons sal ook uitkom, gaan ons

Mense sê, ek kan nie na julle toe kom nie, want ek gaan vir iemand bid, dan sal ek my hospitaal toe ry en vir iemand gaan bid. Ok, ek sal 'n plan maak, bid ek vir die petrol joggie of wat ook al ek doen, maar ek wil julle moet vanoggend hoor, en jy moet vanoggend net verstaan, hoe belangrik jy is, want die woord wat vlees geword het, het opgevaar hemel toe, om vir my en jou 'n plek te gaan voorberei, want hy weet, en ek wil hier moet gou net verstaan, wat die Heilige Gees besig is om vir ons te verduidelik. Hy het 'n plek gaan voorberei vir Dani. Hy het 'n plek gaan voorberei vir Desmond. Hy het 'n plek gaan voorberei vir Michael, vir Rocky, vir Shani, vir Matt. Hy het 'n plek gaan voorberei vir elke liewe persoon wat hier sit. En weet jy wat? Jou naam staan daar. Jou naam staan daar. Ek wil hê jy moet dit weet, dat die wêreld mag dalk nie jou naam belangrik ag nie, maar dit sê in die woord van God, dat ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. So die Here het gegaan, en by hierdie bruidsmaal lê daar 'n naamplaatjie, en daai naamplaatjie sê eintlik myne, maar daar staan vanoggend jou naam daar, en die Here sê, jy moet, dis jou plek, ek het hierdie plek vir jou uitgesit, ek weet waarvan jy hou, so ek het vir jou plek uitgesit, ek weet jy gaan hier sit, en dis waar jy gaan sit, en dan gaan ek, vir wie gaan ek volgende plek voorberei, vir hierdie een, en ek gaan vir hierdie een plek voorberei, en ek gaan vir hierdie een plek voorberei, want wanneer die plek het klaar voorberei is, dan kom hy terug, en hy gaan ons kom haal, en weet jy wat is awesome, hy gaan even die vervoer reël. Hy gaan even die vervoer reël. Hy reël die vervoer. Jy gaan nie eens petrol betaal hierson nie. Jy gaan nie diesel uithaal nie, want is anyway te duur. Jy sien die Here kom en leer vir my en jou vanoggend dat ek doen alles van my kant af. Ek het vir jou gesterf. Ek het vir jou opgestaan. Ek het vir jou 'n plek gaan voorberei en ek reël die vervoer. En ek gaan kom om jou te kom haal my kind. En hier's waar die groot ding kom is dat hoe weet ons as vir ons almal? So die volgende gedeelte, vir die ouens wat die sel gekyk het gisteraand, gaan julle dit verstaan, maar ek wil net gou vinnig, want toe ek, nou, ek is daar achter, en ek kom daar in, ek weet nie of die ouens wat gebid het gesien het nie, en om Rocky het my gegroet, maar ek kon nie met hom praat nie, want 2 minute voordat ek uitgevind, ek preek iets anderste. En ek is daar by Dani in, en Dani, allemaal kyk my, jy lyk verward, ek sê, ek is. Ok, ek preek aan 'n preek, en terwyl ek daar so agter sit, nou het ek 7 minute, 8 minute, en die Here vat my na 'n gedeelte toe van gisteraand, en ek wil hê jy moet gou saam met my, net saam met my hierdie pad stap, en al die bewoners van die aarde, Openbaring 13 vers 8, moenie daarin toe blaai nie, ek gaan dit vir julle lees, almal wie se name, ons gaan weer voor begin, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, dis nou die dier wat uit die see uit opkom, ok, almal wie se name nie van die grondlegging van die aarde af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. OK? Nou ons weet dis nie elect boodskap nie. Ons gaan nou verstaan hoe dit werk. So hierdie gedeelte leer vir ons dat voor die grondlegging van die aarde is die guest list klaar uiteengesit. Julle gaan nou verstaan hoekom, OK? Want iemand het my hierdie vraag gestuur om my uit te vang, dink ek, maar dit het toe nou nie gewerk nie. Want God se woord is awesome. OK? So onthou nou Jeremia 1 vers 5 dat ek het jou by jou naam geken. Voor jy in jou moederskoot gevorm was, het ek jou geken en ek het jou geheilig. So voor jy gebore was, toe is daar al 'n stoel vir jou reg gesit. Daar sal klaar vir jou kos reg. Daar sal klaar vir jou plek gemaak. En Johannes 3 vers 16 leer vir ons dat dis vir almal gemaak, want so lief het God die wêreld gehad. So God nooi nie net een nasie uit nie. God nooi nie net mense uit wat Portugees praat nie. God nooi elke liewe persoon wat vanoggend in hierdie kerk sit en elke ou in daai wêreld, die ou wat daar so in die bos bly, sy vir daar by sy naam staan daar, ek nooi jou uit. Jy is uitgenooi want so lief het God die wêreld gehad, sy seun het gesterf vir 'n wêreld. Kyk, sodat almal by hierdie maaltyd kan gaan sit en dit kan geniet. Die vraag is net, gaan almal? Want dis die volgende vraag, want almal is uitgenooi, maar gaan almal? Nou, Psalm 69, en ek spring rond, maar nie fisies nie, want hierdie gewig kan, hierdie ding gaan my gewig hou nie, ek gaan nie hier op en af spring nie. Dis hoe kom ons duivels, bybels hier geplant het, nie duivels nie, ons jaag hulle weg. Kyk, hoor gij hier so. Psalm 69 vers 21, hoor wat sê dit. Ek wil net gou kyk.

0: Ok, maar as in Psalm 69, gaan nou by die vers uitkom. Kom David en hy skryf dat, en ek sal net nou in die vers dink, maar in Psalm 69 kom dit en het leer vir my en jou, dat ons naam kan uit die woord van God uit uitgedelg word. So uit die boek van die lewe, die boek van die lam, kan jou naam uitgedelg word. So ek wil hê jy net vir 'n oomblik net dink aan hierdie, is dat jou naam is daar geskrywe. Dawid sê dat die oortreders, die onregverdiges, se naam moet uit die boek van die lam, nie die boek van die lewe nie, is twee verskillende boeke, kan jou naam uitgedelg word. So dit beteken dat ek is uitgenooi na die ete toe, maar my naam kan uitgehaal word uit die boek uit. Nou hierdie ete toe wat ek uitgenooi is. So almal is uitgenooi, maar nie almal gaan daar eet nie. En hoe word jou naam daar uitgehaal? Dis die ander vraag. En dan gaan ons na Openbaring toe, en dis waar ek nou bietjie gaan stilstaan, in Openbaring 21. Hoor wat sê dit? Openbaring, is julle met my nog? Dit lyk hier so nie, okay. Openbaring 21, hoor wat sê dit hier so? En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig in vers 27 en gruwelik en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. So almal wie ingaan is hulle wie se name daar ingeskryf is. En koning Jesus sê, ek sal nie jou naam daar uitdelg nie, as jy my dien en 'n pad met my stap nie. So ek wil hê net vir 'n kort oomblik verstaan, is dat koning Jesus sal beklei terwyl jy lewe, om seker te maak dat jy daar ete bywoon. Hy wil hê jy moet gaan. So as die vyand kom, en die vyand wil jou weerhou van hierdie ete, dan stuur hy 'n woord op jou pad, om jou die directions te stuur, om hierdie ete te maak. So hy gaan uit sy pad uit, om seker te maak dat jy daar ete bywoon. Hy stuur mense in jou lewe, hy leer jou om die werke van die vyand te bind, want die vyand weet, as jy sit, het hy geen vashou meer oor jou nie. As jy daar kom, as jy ge-RSVP het, nou hoe RSVP jy vir hierdie ete, want onthou, die uitnodiging is daar, jy kry ons daai mense, ek en Shani is terrible met dit. Mense sal ons sê, RSVP voor die 14e Mei, dan daag ons net op. Staag net op. Dan ken jy die mense skarrel rond, hulle het nie ge-RSVP nie, want jy het ons uitgenooi, ons gaan ons kom. Dan sê hulle, nee, maar jy moes ge-RSVP het. Wat? Ja, ek hoor, ek is die pastoor, ek trou, hulle kan nie my niks van my doen, nie, so, dis wat ek altyd vir Shani sê, Shani sê vir my, sy sê, moet ons RSVP, ek sê, hulle kan nie draai sonder my nie, hulle het my nodig. Ek gaan hulle trou, en ek gaan eet, dan gaan ek ry, want, allemaal wil ons wacht, dat die pastoor het, ons kan party. Allemaal is soos, hulle kyk so vir die pastoor, jy het nou klaar geëet, wanneer rij jy nou, ouwens? Wanneer is nou? En dan sal ouwens wat verby loop, wat hulle wil nie vir jou sê, jy moet rij nie, maar hulle soos in, lekker ons verder, staan nie. So ek soos, nee, dis ons cue daai, dat ons nou gaan, en ek en Shani mind it nie, maar by hierdie ete, waar ons uitgenooi is, gaan jy vir ewig bly. Jy sien, jy gaan nie by hierdie ete, en dis hoekom ons kyk na die hemelvaart vandag, want ons gaan kyk, dat koning Jesus het gegaan, en hulle sê die selle manier die hom gesien, die gaan het, gaan jy hom weer sien kom, en dis amazing om te weet, want hier is nie koning Jesus wat iemand gaan stuur om jou te kom haal nie, hy sê, ek kom haal jou myself, en ek wil hê, jy moet vir een oomblik, om Rocky net vir een oomblik, ek wil hê, jy moet, klap jou gelangs jou, nie moet nie, dat hy net wakker skrik, want ek wil net hê, jy moet gauw vir een oomblik luister, nie, is dat hy het elke plek, hy is, volgens Godse woord, die Immanuel, nee, God met ons, nee, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, allemaal met my, nee, en hy gaan, en hy kyk na jou, en hy sê, ek berei vir jou een plek voor, so dis hoe lief hy is vir jou, en dan sê hy, ek gaan nie mense stuur om jou te kom haal nie, ek kom haal jou self, jy is myne, ek het jou by naam geroep, jy is myne, ek kom myne self haal, ek gaan niemand stuur om myne te kom haal nie, ek gaan myne self kom haal, en ek wil hem net vir 'n oomblik, Kobus, ons moet net hierdie verstaan, that's how much he loves us, hy stuur nie mense nie, hy kom self, hy stuur die engel om 'n plek voor te berei nie, hy staan daar, en hy sê, ek gaan die plek voorberei, en toe daar was, hierdie disciples het, eindelijk was het Johannes het rondgeskarrel, en want hulle het niemand waarde gekry om die boek op te maak nie, en, want jy sien, koning Jesus, Hulle kon niemand waardig kry om die boek oop te maak nie, net hy kon die boek oopmaak. Net hy kon die seels oopmaak. Net hy kon, en ek wil vir jou sê, hoekom dit belangrik is, is dat, net hy gaan jou traan afvee, volgens openbaring. Volgens openbaring is net hy jou eerste liefde. Net hy is die lig in jou duisternis. Jy sien, wanneer mens jou uitnooi vir ete, dan kan jy na 100 redes dink, hoekom jy nie wil gaan nie. Behalwe mense wat lekker kook, ok, dan kan, gaan jy. Ok, daar sekere mense wat lekker kook, dan gaan jy. You bite the bullet. Jy gaan, want hulle kook lekker. Jy gaan nou een paar mense my na die diens messies en vraag pastoors vir my kom eet, is dit onder my like of is dit my kos? Maak het saak, redig. Ok, maar ek wil hy moet vir een oomlik net, gauw van ochend hoor, Martin, hoe lief hy jou het, dat hy sê, ek is vir jou gebore, want Jesaja 9 vers 5 sê, een seun is vir ons gebore, nee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy sal genoem word, vrede vos, ewige vader, ons kan nie daar aangaan, en dan sê dit, hy het vir ons gelei, op die kruis, ja, en dan is hy vir ons geslaan, en hy het aan ons gedink, ok, en hy het vir ons gesterf, ek wil net hy met mooi hoor, nee, en hy het vir ons opgestaan, en hy het vir ons een plek gaan voorberei, en hy kom ons haal, en so jy voel partij keer alleen, en jy voel partij keer niemand gee om nie, ek wil vir jou sê, the devil is a liar, there's a king in heaven that loves you, there's a king in heaven that loves you, ek gaan het weer vir jou sê, there is a king in heaven that loves you, en as al partij mense is wat vanochtend keier en sê, hierdie ouwe is mal, you ain't seen nothing yet, jy het nog niks gesien nie, want die opgewondenheid in my hart daar nie is om te besef nie, hoeveel keer ek om te leer gestel het, en hy nog steeds het sy pad uitgaan, om seker te maak, ek haal die maal, maar hier is die groot ding, ek kan het mis, ek kan het mis, en ek wil vanochtend by jou pleit, moenie vir enige ou op hierdie aarde, vir enige mens, die uitnodiging van die hand wys nie, en teens jy gaan wonder, hoe wys ek die uitnodiging van die hand, om nie te vergewe nie, Koning Jesus het hierdie groot maaltijd vir jou voorgesit, hy het al hierdie goed vir ons gedoen, en dan sê ek, ek sal nie die persoon vergewe nie, Here sê, maar ek het niks aan jou gedoen nie, moet nie my uitnodiging mis vir hom nie, vergewe hom, en kom eet saam my, hoe gaan ek hierdie maaltijd mis, volgens op Johannes 13, ach Johannes 8, vanaf vers 32 tot 36, as ek voor enig iets buig, wat ek nie voor kan nees, en die koning Jesus sê, as jy voor my buig alleen, totdat ek kom, dan is, gaan jy na hierdie maaltijd toe kom, maar as jy iets nie kan los nie, buig jy voor dit, my kind, ek wil jou vry maak, die woord gaan jou vry maak, want ek wil hier, jy moet elke, sien die Heer het my vanochtend gestuur, Amanda, om vir jou te sê, en vir elke persoon hier te sê, moenie die ete, die uitnodiging van die hand wys nie, Moenie die uitnodiging van die hand wys nie. Aanvaar die uitnodiging, want he's done everything, the preparation, die kos. Wanneer Tannie Belinda hulle altyd vir ons iets moois hou in die saal onder, nee, dan lyk het of hulle 2 weke gewerk het aan die saal. Da's net goed daar. Hulle pak net goed, en elke keer dan is het so, en hulle werk op, ek love hulle, want hulle werk op 'n cheap budget. Alles is cheap, kijk, like it. Ja, is alles een klomp sheen goed, dat is alles kwaai. En, kijk, maar hoor gauw hier so, en ek wil net gauw hierdie met jou deel, is dat, hoe awesome hierdie is, is dat, hulle gaan sit tyd in, om die eregas te ontvang. En hierdie gaan baie vreemd klink, en ek hoop jy verstaan dit, maar vir die ete is ons die eregaste, want hy maak dit vir ons reg. Hy maak het vir ons reg, en hy het afgegaan na die doderyk toe, Elise, om vir my en jou plek voor te berei, and nothing could stop him, niks kon hom keer nie, want die vijand wou hom keer, en nou jok die vijand vir jou, en die vijand sê, jy kan met die sondige natuur, by die ete inkom nie, net hulle wat feestklere aan het, gaan saam party, net hulle wat feestklere aan het, en dis die groot ding, die kerk lyk vir my so morbied, die kerk lyk morbied, jy gaan kerk toe en allemaal lyk heeltyd net kwaad. Kwaad en hartseer. En dan dink ek, waantoe is julle op pad? Dan kyk ek rond, hierdie begrafnis, wat gaan nie aan? En teendeel, by 'n begrafnis kom die Here en leer vir ons in die woord, as iemand gebore word, huil, en wanneer hy sterf, lag, want hy gaan hemel toe. Dis wat God se woord sê, makliker gesê is gedaan, want Sanie gaan baie oor my huil. So, tot my pensioen uitbetaal. Glory, glory. Okay. Ons gaan rejoice saam met die koning. En weet jy wat gaan ek doen? Seker maak jy gaan saam. Dis hoekom ons hierdie woord het. En is die perfekte woord vir elke ou wat hier sit. Want jy het afgevat by die werk. Jy het tyd gemaak om hiernatoe te ry. Hier's nommerplate hier buite wat nie in ons provinsie is nie, so by the way. Wat hiernatoe gery het, want hulle weet, hy het vir my plek voorberei. Hy's nog altyd daar vir my. Hy het my deurgedra. Hy's my koning. Hy's my alfa en omega. He's my king. En mense sê vir jou man, maak dit saak. Hy sê ja, want hy het alles vir my gedoen. Ek sal alles vir hom doen. You can take the whole world. Just give me Jesus. Dis daai gedagte, daai opgewondenheid, daai dankbaarheid. Maar nou sien die vyand kom met al hierdie klein jakkelsies en leens om my en jou morbied te maak sodat ons feesklere uittrek sodat ons nie meer uitkyk vir sy koms nie. En ons het altyd die liedjie in die sonnaarskool gesing. Daar bo in die hemelse kane ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. Kan jy die hele liedjie onthou nie, was lang terug. Gaan jy daar wees? Iets soos voor ek daar is, kyk uit vir my, ek kom gerus. Iets soos dit, nee. Ons het altyd gesing, voor hulle ons collecte opgeneem het. Ja, dan sing jy dit, dan weet ek. Dan gee jou ma vir jou 5 rand, dan kry hulle 3 rand, want ek vat my kat. My ma het nooit uitgefigure hoekom ek met Sweets huis toe kom nie. Hy sonnaarskool goeie seats weg, sê ek, nee, ek het by die tax shop gekoop, is my 2 rand daai. Min het ek geweet, daai is alles Jesus se geld, is nie. So ek wil jou vra vanoggend, jy het vanoggend 'n uitnodiging van die Heilige Gees gekry om hier te wees. Jy het dit nie van hand gewys nie. En kom ek vra jou gou 'n vraag, wat het die vyand probeer in die afgelope week om te keer dat jy nie moet wees vanoggend? Gister toe val Shani 'n dooie shot. Sy het daar geval. Ok, toe weet ek, ek maak kos. Toe weet ek. En ek is lief vir haar, sy het daar geval. En sy sou nie vanoggend hier gewees het nie, en deur die genade van die Here is sy vanoggend hier. Ons sê dankie vir die Here. Maar sy is nie die enigste een wie die vyand aangeval het om nie hier te wees vanoggend nie. Daar's van julle waar dit gaan nou weer klink, jy hiernatoe gery, die kinders het jou omgekrap in die kar. Jy sien Lissie voor, jou man het jou omgekrap, jou vrou het jou omgekrap. Die drywers in Randfontein het jou definitief, ek ry hier, het jou omgekrap. Want die vyand wil nie hê jy moet feesklere aantrek in die huis van die Here nie, want hy gaan gou vir jou ietsie leer. Mense sê, die kerk is nie nodig nie. This is where we rehearse vir wat gaan gebeur daar, want ons gaan hom rejoice en sy naam groot maak en jubel en juig in sy teenwoordigheid. En party mense lyk nie baie happy in die rehearsal nie. Want jy sien, daar's 'n rehearsal dinner, mos al die jare terug het hulle rehearsal dinners gedoen voordat jy nou die troue doen. Al hierdie fancy mense doen dit mos, nê? As jy 'n pastoor kan jy die rehearsal dinner kom bywoon. Gaan daar rehearsal kos wees. En dan gaan ek kom. As daar die huisel kos is, gaan ek al kom. Ok, dan gaan ek het eet. So, en die Here kom en hy sê, elke Sondag gee ek vir jou die huisel dinner. Ek wil jou voorberei vir wanneer ek kom. En nou praat God deur 'n pastoor met jou, maar eendag praat hy direk met jou. Hy gaan direk met jou praat. Nou, op daai boek van die lam, daai boek, jy wil in daai boek wees, ok? Maar daar is 'n ander boek, 'n boek van die lewe, wat ons ook van lees in Openbaring 3 en Openbaring 5, jy wil nie in daai boek wees nie. Want die Bybel sê groot en klein gaan geoordeel word oor daai wat in daai boek staan en jy gaan die ewige lewe mis. Dan gaan jy nie na die maaltyd nie, dan gaan jy vir ewig, jy gaan na die tweede dood toe. Jy gaan hel toe. Kan jy geen tafels daar wees nie, jy gaan brand. Kan jy nie 'n tafel neersit daar nie, jy het probleme. So hier is die ding, die Vader kom en sê, ek nooi jou uit na my huis toe. Want dis wat het gesê in die gedeelte, pa. Hy het gesê, ek gaan na my Vader se huis om vir jou 'n plek voor te berei. So nou gaan ek vir jou sê, daar's nie 'n venue gehuur nie. daar's nie kuiterers gekry nie. Jy's uitgenooi en ek hoop dit maak sin wat ek vanoggend sê. Ek hoop jy begryp dit. Die Alfa en die Omega wat die aarde geskaap het, nê? Die hele aarde geskaap het, wat in die see ingegaan het en elke liewe dier wat ons al ontdek het en nie ontdek het nie, gemaak het, wat elke sonopkoms gemaak het, wat in die week wie die gestap deur die Bybel, wat besluit het tot waar die berge kom, tot waar die see kom, wat besluit het, wat die tye wat die maan op is en die son op is, wat die diere wat in die aand moet, hy daai diere gemaak wat in die aand uitgaan en weer kom slaap, en die diere wat in die dag uitgaan, wat seker maak waar die gras groei, daai koning van konings, daai Alfa en Omega, wat daai so groot is, nê, so amazing is, so wonderlik is, kom en sê, ek kies jou. Jy is myne. Ek gaan, hy het alles gemaak, nê? Sander, weet jy, awesome is dat hy het alles gemaak en hy gaan nog steeds in berei, 'n plek beteken, een plek per persoon. En weet jy wat sy hartseer kom oor my terwyl ek vanoggend daar agter is? Want ek besef dat daar is mense wie se plekke gaan oop wees. Wat het nie gemaak nie, hoekom? Want hulle het die uitnodiging van die hand gewys. Jy hoef niks te doen nie, behalwe om te doen wat die woord sê, want gewoonlik op 'n RSVP sê hulle vir jou, okay, dis wat ons gaan eet, maar die fancy mense doen dit ook, dan sê hulle vir jou, en as jy fancy, steek jou hand op vanoggend, nee, nie, dan sê hulle vir jou, kies jou meals, ek het hier een troue bygewoon, dan sê hulle, daar is 5 verskillende meals, jy kies voor die tyd jou meals, so sê ek vir Sani, laat ons kyk, dit en dit en dit, en dan mix en match jy dit gou en alles, en die koning kom, en sê, weet jy wat my kind, ek wil gou jy moet iets verstaan, is dat daar gaan, jy gaan by die tafel kom sit, nee, en weet jy wat gaan jy aan, hee, krone, jy gaan krone aan by die tafel, en weer eens, ek gaan die krone vir jou gee, jou krone is weggesit, ek gaan dit vir jou gee, daar is krone vir jou, so ek wil net hê, jy moet gou iets verstaan, hierdie is vanoggend, nooit gaan 'n boodskap, oor ek, die behalwe vanoggend sing, want die koning kom, en sê, ek het vir jou, kan jy sien, alles gaan oor jou, hy het vir jou gesterf, hy het vir jou opgestaan, en alles gaan oor die koning, wie dit alles gemaak het oor ons, net vir 'n oomblik wil ek hê jy moet dit verstaan, hoeveel droog het ons al gemaak in die lewe, en die still showed us grace, maar, almal wie my ken weet, jy gaan nie een keer, as jy 15 is, jou hart vir die Here gee, en dan droog maak, en dan gaan eet nie, jy moet op die pad bly, want jy sien, gewoonlik gee hulle vir jou directions, op die lys, dan sê hulle vir jou, ok, jy moet links draai in Magalies, en dan moet jy rechts draai, en dan gaan jy by hierdie plek, en as jy daar voorkom, moet jy jou kode indruk, dan moet jy die kode indruk, en weet jy wat gebeur met my en haar altyd, ons het hierdie kode nie, mense, waar is die pastoor, is by die hek, is waar ek is, dan waar gaan ek uit iemand anders te inry, dan laat ek hulle inry, dan weet ek, ek gaan nou toemaak, ek keer terug, en is automatisch, so werk dit uit, ok, so dan moet ek daar deur gaan, want ek het nie die kode nie, maar in die hemel gaan dit nie werk nie, want jy moet die regte kode indruk, jy sien, die kode wat vir ons gegee word, is wedergeboorte, jy sien, daar is 'n kode, jy kan nie ingaan sonder wedergeboorte, en Jakob, maak jy saak wie ons ken, wat ons doen nie, maak jy saak, of jy vir die beste rappies van die leeuws kreeg, het maak jy saak nie, jy gaan nie ingaan, as jy nie die kode ingedruk het nie, die kode is, en koning Jesus het dit vir Nicodemus gesê, jy moet weergebore word. Jy moet weergebore word. Dit klink awesome, want hoor gou hier, ek wil gou vir jou ietsie leer. Voordat jy die Here dien, voordat jy die RSVP aanvaar, is jy 'n dienskneg van God. Gaan lees Galasiërs 3 en 4. Wanneer jy hom aanneem, en jy word weergebore, dan word jy sy kind. So wat doen God nou? Kan jy nou verstaan, Dani, hoekom hy so persoonlik is? Want hy maak 'n plek reg vir sy kind. Ek maak 'n plek reg vir my kind. Nie vir 'n buitestaander nie. En ons het gisterande gedeelte gelees in Johannes 8 wat gesê het, die dienskneg gaan nie die huis in nie. Die kind gaan nie huis in. So dis hoekom hulle wat net die wet onderhou nooit kan ingaan nie, want dis 'n dienskneg. Hulle wat die Here Jesus aanneem, is hulle saligmaker en weet hulle is deur genade gered en nie jou werke nie. En ek moet daai vanaand iets nadat sê, want mense gaan vat daai stukkie en stuur hulle dit rond. Maar hulle wat volgens die wil van die Here lewe, binne die reëlgene van God se woord, meen dit. OK. Want hulle doen dit gewoonlik. Dis wat hulle doen. Hulle kat net daai stukkie en stuur dit vir mense. Jy hoor wat sê pastoor Des. Dan sê ek nie nonsens praat nie. Luister die hele preek. OK. Nou my vraag is vanoggend, wie gaan gaan? Net een. Oh, ek gaan gaan. Maar dit's na hierdie hele preek. Is jy nie seker of jy gaan nie? Hoe laat is dit? Wanneer is dit? Ek wil net kyk, is daar URC games daai dag? Wat? Nee. Toe ons gevra het wie moet gaan, moes hierdie kerk op hulle voete gewees het en gesê, ons het die joys nou. Ons is nou reg. Ek kyk uit. Ek kan nie wag om te gaan nie. I wanna go home. Jy sien, soos jy hom gesien het, opvaar, gaan jy hom sien terugkom. Kyk jy uit vir hom? Dis die vraag vanoggend. Kyk jy uit vir hom? En jy gaan vir my sê, pastoor, wat bedoel jy? Jy sien, as jy op die verkeerde pad is, kan jy maar kyk waar jy wil, jy gaan hom nie sien nie. Jy moet op die regte pad wees om uit te kyk vir iemand. Ek weet nie of julle altyd kan onthou nie, maar toe ek nou groot geword het, dan weet ons Payday bring my pa Kentucky. Payday is Kentucky day. Nou vandag het julle al hierdie eetplekke. Vir ons was uit eet, was ieder Kentucky of het was chips en rations en brood. Dit was uit eet. So Paulus sê jy gaan uit eet. Jy kon nie altyd uit Spur toe gaan nie, ons het nie genoeg geld gehad nie. Nie die ryk mense het Spur toe gaan. Dan sê hy, ons gaan die naweek uit eet, jy weet, brood, botter, chips en rations. En dit was koningskos, dis wat ons geëet het, dit was uit eet. En jy het gebraai, want, en as jy regtig wil braai, braai jy tjak, jy maak 'n plan. OK, jy maak 'n plan. So die Here kom vanoggend en sê, my kind, ek wil hier met een ding verstaan, is dat ek het hierdie ete vir jou voorberei en ek wil hier, jy moet dit nie van die hand wys nie, maar ek wil vir jou een ding sê, is dat net hulle wat die directions volg, wat ek vir jou gee, want jy sien, en op Payday het ek vir my pa, jy het by die hek gestaan, by die venster uitgekyk, kyk of jou pa kom, kyk jy daar, jy is nou klein, jy kyk jy op die venster uit, die venster is hier, dan kyk jy daar, en dan rij daar ander mense voorbij, ach stupid oom, hy staan daar, Jy kan nie wag dat jou pa kom nie. En as hulle die Kentucky gebring het, dan praat jou pa dan met my ma, wat ook al, en dan gesteel ek 'n velletjie. Jy gaan steel die velletjie, jy gaan haal het, jy steel die velletjie. Dan kom jy daar uit, jou pa vra wie die velletjie gesteel. Daar is olie hier, so lyk of jy skaap geëet het, daar is olie. Jy sien, die Here het gesê, verwag my soos 'n kind. Kyk uit vir my, al moet jy op jou tone staan, al is die oggend nie lekker nie, al druk die lewe, staan op jou tone my kind. Staan op jou tone en kyk uit vir my, want ek kom jou haal. En ons het vergeet, die kerk het altyd uitgekyk vir Jesus. Ons kon nie wag dat hy kom nie. Maar nou het ons al hierdie ander dinge wat ons oorstry en beklei, en die fokus moet nou eintlik wees op twee goeders, om mense te kry om saam met jou die Here te dien wat bekering en laat hy huis toe kom. Hy kom ons haal. En dan in teendeel, nie laat hy huis toe kom, laat hy ons kom haal om huis toe te gaan. Want die groot ding is dat, hierdie is tydelik. Hierdie is tydelik. Ek wag in die tydelike tent nou. Mag hom vir ewig by God lewe. Dis waar ek gaan wees. En ek wil jou vra vanoggend. Die vraag is vanoggend. Is dat, wat se klere het jy aan? En ek sluit amper af. Wat se klere het jy aan? Wat se klere het jy aan? Party mense as Christene het die hele tyd daai klere aan, hulle rou klere. Die hele tyd rou klere aan. As jy met hulle praat, hoe gaan dit tannie? Oh, gaan okay. Hoe was gisteraand? Het julle die diens geniet? Was ok, maar het bietjie lank gepreek, ek like ook nie sy Kentucky jokes nie, ek sê mal oor nie. So, hulle het rou klere, die heel tyd rou klere aan. Jy kan nie, jy gaan nie saam gaan as jy rou klere aan het nie. Die ou wat rou klere aan het, rejoice nie. As die koning kom, gaan jy op en af spring en jy gaan gevang word in rou klere. Ek wil hê jy moet dit een ding onthou en nou gaan ons dieper gaan. Jy sien dat daar is 'n bruilofsmaal waartoe ek en jy uitgenooi is en hy kom sy bruid haal. So 'n bruid as jy kyk na 'n troudag, nê? Die man beteken niks. En ek wil net gou praat fisies oor 'n troudag. Niemand worry hoe die man lyk nie. Niemand loop na die man toe. Jy lyk kwaai nie. Hulle worry nie hoe jy lyk nie. Niemand worry oor jy lyk nie, want daar gaan so baie werk in. Die hele dag word daar gefokus op die bruid. Hoe sy lyk en haar skoene en haar hare. As iemand naby die bruid rook, brand sy dood. Want is net hier spray. Is net hier spray. OK? Ek kom eendag by 'n tannie en sy sê, "Gees by hierdie rok wil nie." Ek dog, ek weet nie wat daar binne aangaan nie. Weet nie wat gaan jy met hierdie spy doen in 'n rok nie, tannie. Maar sy sê die ding gaan sit. Kan jy hoor al hierdie goed en julle gaan my vra pastoor Des, hoekom lei die Heilige Gees ons hier in? Jy sien die bruidegom is klaar reg. Hy wag vir ons voor. Hy gaan sy bruid kom haal. En die bruid moet nou haarself regmaak vir Jesus om ons te kom haal. So ek en jy moet, ons moet elke dag maak jouself reg, want hy kom ons haal. En ek's baie lief vir hierdie kinders, maar julle gaan nie my joy steel nie. OK? Ek is lief vir julle, ek love julle met alles, maar julle gaan nie meer my joy steel nie. OK, weet jy hoekom? Want in 'n oomblik dan bevraagteken ons God se liefde vir ons. Na alles wat ek jou vanoggend vertel het, niks wat hulle doen kan wegvat wat hy vir my gedoen het nie. Ek wil net hê jy moet vir 'n kort oomblik dit verstaan. Niks wat hierdie wêreld doen kan wegvat vir wat koning Jesus vir ons gedoen het nie. Niks kan wegvat van dit. Dink daaroor. Al verloor ons alles in hierdie wêreld, it doesn't take away dat hy vir ons gesterf het, opgestaan het, vir ons 'n plek gaan voorberei. Hy wag vir ons. En nou sê hy, wat moet ons nou doen? Die bruid moet nou gaan klaarmaak. Die bruid moet nou aantrek. En die bruid gaan Sondag kerk toe en doen sy hare. Volgende Sondag gaan sy kerk toe en doen sy haar make-up. Die Sondag daarna, dan kies sy skoene. Elke Sondag, elke oggend boodskap wat jy luister, is God besig om vir jou klere te gee. Besig om jou die outfit te gee. Besig om jou reg te maak. En weet jy wat's awesome? Geestelik, hoe jy besig is om te groei, is God besig om die volgende te doen. Hy is besig daar waar jy besig is om elke diens of elke boodskap is jy besig om geestelik gewig te verloor. Het julle dit geweet? Want wat doen jy daar nie? Daar's dinge in my lewe wat ek weet maak my vol van myself. En wat doen ek? Ek gee dit in daai diens vir die Here. Nou verloor ek gewig, geestelike sentimeters. So elke keer dan kom ek kerk toe. Dan sê Here soos in kan ek jou weer meet? Sê, kom meet, vader, meet. Net in die middel meet nie, maar meet oorals anderste. Los die middel. So elke week, en jy gaan vir my sê, pastoor, dis stupid, maar ons groei, ons is nie waar ons was 3 jaar terug nie. Jy is geestelik ligter as wat jy was 3 jaar terug. Kan ek jou sê hoekom? Want elke week word daar goed weggegooi. Elke week kom die Heilige Gees en brand die oortollige goeders af. En vat ons na nuwe hoogtes toe. Ek is so opgewonde. Oor dit wat gaan plaasvind. En vanoggend seker vir ek het hierdie geweet, maar terwyl ek toe ek hier agter rondskarrel en ek kom maar in en Dani sê jy's laat, toe sê ek jy verstaan nie laat ek is. Want die Here het net gesê ek gaan Johannes 14 toe. En toe die vader dit vir my gee en ek maak dit oop, toe kom iemand daarin en sê, pastoor, dis al na 9. Toe sê ek, dink jy nie, ek weet dit nie. Ek weet dit. Ek weet dis na 9. En toe ek hier uitstap, toe ek al lang Shani staan, toe sê ek, Here, u weet wat volg na Johannes 14. Ek weet nie. En terwyl ek hier voor staan, toe weet ek, al wat nou nog moet volg is ons. Net ons moet volg. Net ons, net jy, net ek. So, Spreuke kom het en sê, 'n naam is beter as goeie olie. Het julle het geweet? Waarom sê hulle olie, Susan? Want olie het baie waarde gehad in daai tyd. So hulle sê, water is, jou naam is beter as olie, beteken die waarde van het, want dierolie en dierspisserij het baie waarde gehad daai tyd. So, dit beteken dat die naam wat koning Jesus daar neergeskryf het, is 'n belangrike naam. Het is die naam wat hy vir jou gegee het. En wat ander mense gesê het oor jou naam, gaan nie bepaal of hy jou daar gaan, nie gaan toelaat nie, dis wat hy van jou naam, dis die bepalende faktor. So ek wil jou vanoggend vra. Hy het jou self uitgenooi, hy het self plek voor te berei, hy het my net gestuur om jou te herinner, dat daar is vir jou plek daar. Moenie laat die persoon wat jou sleg hanteer het, jou joy kom steel nie. Want dit is nie Jesus' skuld nie. Kan ek gou weer deur gaan, oom? Oom, het niks om te doen vandag nie, ons is redelik rustig. Ek het 'n afspraak na hierdie, maar ons kan net gou. Ek wil net gou weer die fokuspunt, hoe gaan dit? Net gou die fokuspunt. Ek het nie geweet ons doen dit nie, sorry. Ek het nie geweet ons doen dit nie, sorry. Voor die tyd vir my sê, okay. Maar hoor gou hierso, nê? Ek wil iets by jou los vanoggend. Hy, koning Jesus, is vir ons gebore, nê? Ek moet amens hoor. Amen. Koning Jesus het vir ons gelei. Amen. Hy het vir ons gesterf. Amen. Hy is vir ons doderyk toe. Amen. Hy het vir ons opgestaan. Amen. Hy het vir ons opgevaar. Amen. Hy het vir ons 'n plek gaan voorberei. Amen. En hy kom ons haal. Amen. Okay? Alles daai. Hy het alles vir ons gedoen. Alles. Hoekom sal ons nie wil gaan nie? Want hy het alles gedoen. Op 'n manier voel ek skuldig hier waar ek sta. Want ek besef een ding, en regtig ek wil dit met julle deel, is dat, wie dink ek is ek om dit van die hand te wys anyway? Wie dink ek is ek dat die Alfa en die Omega kom en sê, ek nooi jou uit? Die een wat een dier gemaakt het in die see, wat ek nog nie eens ken nie, wie het al afgerui Mosselbaai toe, wat die mooiste pas gemaakt het, kom en sê, Benny, ek nooi jou uit, jy is myne. En weet jy wat is awesome, terwyl ek nou jou naam noem, Benny, is dat, ek gaan soos die Heilige Gees my luid, jy geweet, daar was 'n tydperk, nie, wat daar by jou tafel, was daar 'n tydperk in jou lewe, toe die Here gesê het, dit lyk nie of hy mee kom nie. Toe kom die Here en hy sê vir die engele, gaan haal vir Benny. Ek wil hê Benny se naam moet weer hier staan. Hy is myne. En so by the way, bring sy kinders en sy vrou saam. Jy sien, party boodskappe is God wat jou kom haal. Party boodskappe slaan hard, want die Here sê, ek wil dit wat jou keer afslaan, sodat ek jou kan kry om na my toe te kom, en dan stuur hy die Heilige Gees om iemand te inspireer in 'n boodskap, en dan ruk jy jouself op en jy sê, ek kan nie glo hierdie oud oor dit gepraat nie, en wie sê om my te oordeel, is nie oor oordeel nie, het gaan oor die uitnodiging, dit het nooit oor die oordeel gegaan nie, het gaan nie oor afbreek nie, hy wil jou uitnooi, hy wil hê jy moet daar kom sit, jy sien, koning Jesus wil nie hê jou naamplaat moet daar weggevat word nie, hy soek jou daar, jou naam is opgeskryf, as die naam opgeskryf het, is het daar. As het uitgedelg is, weet jy wat doen hy? As jy weer om te draai, skryf het weer terug, dan is dit weer daar, so hy maak seker. En allemaal wat, hier is mense wat sit hier so wat dink, jy dan gesê, gaan afsluit, dit beteken als 15 minute oor. Dit beteken als 5 minute, nie kom met julle stories nie. Die is daar my dochter, ek het vanoggend vir haar iets gesê, toe wil sy, moet my nie oordeel nie, even my. Toe sê ek, vir die Bybel sê die mate waarom jy oordeel sal jy geoordeel word, moet nie verse na my kant toe gooi nie, wa. Ek gaan vir jou uitsort. Ek gaan vir jou uitsort. Toe change sy sommer die subject. En julle gaan my vraag, Claire, hoekom gebruik ek daai nou? Die Here kom en hy sê, my dogter, ek het jou uitgenooi, en dan wil ons verse na die Here toe gooi, maar moet my nie oordeel nie. En sê die Here, nee, my kind, denk jy die uitnodiging kom van 'n plek van haat af? Dink jy ek kom van 'n plek van beklei af? Nee. My uitnodiging kom van 'n plek van liefde af. En ek wil gou hê jy moet een ding verstaan. God will fight for you. He will fight for you. Hy gee nie op nie. En hierdie boodskap is 'n herinnering aan net dit. Hierdie boodskap. That I will fight for you. Ek sal vir jou fight. Hoekom? Want jy's myne. So, almal se name is neergeskryf, nou moet almal net aanvaar om te gaan. En ek kan jou vandag sê, daar's baie mense wat nie gegaan het, wat nou al gesterf het. Wat gedink het hulle gaan, maar het nie gegaan nie. Want hulle het nie die directions gelees nie, want my volk hanteer gronde weens 'n gebrek van kennis. Dink jy ek doen die stap deur die Bybel vir my? Ek doen dit sodat ek en jy weet waant om te stap. Dis hoekom ek dit doen. Ons stap deur die Bybel, waant toe stap ons bruilofsmaal toe. Dis wat ons doen. Carry directions. So kom ons trek daai klere uit in hierdie diens. Kom ons trek ons feesklere aan. Kom ons wees weer excited oor Bybel lees en bid. Kom ons wees weer excited.
1: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe tot môreoggend om 8:00.

crazy. Oh yeah. Ooh, got to be a little bit crazy.

Die Heilige Gees gee vir ons 'n wonderlike kragformule. Die Gees van onsse Here bemagtig ons tot groot dinge. Die Here sê vir ons, gaan in hierdie krag van jou. Hy kom om van gewone mense, gewone swak mense iets te maak. Iets wat hulle nie van nature is nie.

Onse hemelse Vader, ons bely dat ons so dikwels u trou verbond verbreek. So dikwels dat ons die genade wat u aan ons gegee het deur u seun Jesus Christus, deur die verlossing wat hy vir ons bewerkstellig het, dat ons daardie genade minag. Dikwels willens en wetens. Ons bely, Hemelse Vader, dat ons ver te kort skiet in die heiligmaking wat u van u volk vereis. Dat ons dikwels na die verleiding van die wêreld, dit wat deur die oë kom en dit wat deur die gehoor kom, dat ons dikwels aan daardie versoekinge toegee. En nou gryp ons maar net vas aan die woorde van ons doopsformulier, dat as ons somtyds in sonde val, dat ons maar weer na u kan terugkeer, dat ons nie in die sonde sal bly lê nie, maar dat ons sal opstaan en dat ons weer sal vasgryp juis aan u in die wonderlike verbondsgenade. Dit is nie 'n genade wat vanselfsprekend na ons toe kom nie. Ons weet dat die Heilige Gees in ons harte moet werk, en ons bid ook dat die Heilige Gees vandag in ons harte sal werk, hier in elkeen wat hier sit, elkeen wat hier staan. Bid ons dat die Heilige Gees in ons harte sal werk, dat ons belydenis nie net lippetaal sal wees nie, maar dat ons in alle opsigte die Here Jesus Christus in sy liefde en sy geduld en sy voorbidding sal aangryp. En ons bid ook dat daardie woord wat na ons toe kom vandag, dat dit 'n woord sal wees vol van die genade en waarheid waarin ons se Here staan. Ons bid dat ons woorde, dat dit ook nie net ydele taal sal wees nie, maar dat wanneer ons u naam bely teenoor die wêreld, dat ons dit sal doen met oortuiging en met vreugde en blydskap, sodat ander ook kan sien en ervaar wat dit beteken dat ons kinders in die huis is. En ons vra ook, Hemelse Vader, as dit u wil is, dat die hierdie gemeente en hierdie geloofsgemeenskap waar u ons geplaas het, dat u ons sal bewaar in hierdie tye waar daar soveel afval is, soveel luiheid is, soveel verskonings is. Ons bid dat u ons sal bewaar. En ons bid dat die koninkryk van ons Here Jesus Christus sal kom in al sy mag en majesteit. Ons bid dit in sy heilige naam. Amen.

Die boek Rigters is een van daardie boeke wat die baie donker geskiedenis van die volk Israel vir ons verhaal, wat gebeur het nadat hulle die beloofde land gekry het. Die refrein van hoofstuk 6 vers 1 is dan ook een refrein wat om nie net hier nie, maar ook in die rest van die Oud Testament dikwels herhaal. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lang. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweer die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die richting na Gaza en laat hulle geen lewensmiddel, geen skaap of bees of esel in Israel oorblij nie. Want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom so springkane en menigte, terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete, die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur. En die het vir hulle gesê, so spreek die Here die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uitverdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here, julle God, julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiesriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis daar koring uitslaan in die parskuip, om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom en waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het deur te sê die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit.

Rigters 6 vers 14. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou. Dus en sisters, dit het nou al geuit geword om te sê dat ons in moeilike tye leef. Ons hoor dit elke dag. En ons is allemaal besig om dit maar weer en weer vir mekaar te bevestig. Jy weet, ek kon nie by dit of dat uitkom nie, want jy weet, dis moeilike tye waarin ons leef, moeilik ekonomies, moeilik met die pandemie en ons omstandighede, en jy hoef nie meer as dit te sê nie, allemaal verstaan, allemaal het onmiddellik begrip. Allemaal is immers in dieselfde bootjie. Dit gaan swaar, die tye waarin ons leef, ons moet dit maar so aanvaar, en ons moet leer om maar daarmee saam te leef. Maar nie net dit nie, ek kan eintlik ook niks doen nie. Jy weet ons, oppermans is nie bekend daarvoor dat hulle iets doen nie. Is eintlik wat Gideon hier vir die engel sê, gaan praat eerder met die Duplessis of die Van der Walts, as jy iets gedoen wil hê, as jy iets gedoen wil hê, vra hulle, maar ons is nou maar eenmaal onbekwaam gebore, so gemaak en so gelat staan, dis nou maar

sy rusbeel. Sy oe gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesangeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

Sy, dit is die inleidingslikkie van ons Sondag uitspanprogram. Ek is Ludwig Venter en elke Sondag om 3 tot 5 uur het ons lekker rustig muziek. En ja, vandag, eindelijk, jy weet, gewoonlik is jylle my speellys luister, kan jylle sien in watse mood was ek toe ek dit opgestel het. Nou, dit is betekend as ek ontevrede oor dit. Jy weet, as ek die vorige aantal, dan is ek in een sekere by, en by die tyd waar het kom wat ek moet speel, dan is ek in een ander by. Dan denk ek, nee, hoekom het ek daai in? Hoekom het ek daai in? Hoekom het... Nou, vandagsinne is super rustig. En so, en ek het hom vir, op, vanochtend opgesteld, so ek is vandag in een super rustige by. En ja, die muziek sê vir julle precies in wat er lijm ek is wanneer ek dit die saamstel. Ja, ek sien in die wachtkamer is Letty, soos gewoonlik. Sy sê, daar sê, ons is gereed vir die mooie muziek. En sy sê, goeiemiddag, hoop het gaan goed. En dit gaan goed met hulle aan daar die kant. Sy wil net groete stuur aan haar man Frans, pa Henny, ma Griet, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail en vir allemaal wat saamluister. Sy sê, ek weet sommer die program gaan weer baie mooi wees. Nou ja, vandag soos ek sê, dit gaan mooi wees as jy hou van lekker rustige, rustige muziek. Ek gaan afskop met ene Virginia Lee, net om julle idee te gee van waar oor die program vandag gaan. Sy is op 27 Junie 1927 in Port Elizabeth gebore as Virginia de Jager en ook daar groot geword. Sy het daar school gegaan en haar schoolopleiding was by North End Grey. Dit is een klassieke school, Port Elizabeth en bekende Victoria Girls High, net so bekende school, en dit is in Gramstad. In 1987 is borskanker by Virginia gediagnoseer, maar dit was te laat vir behandeling. Ja, laat toch asseblief julle self gereeld toets en kyk en, jy weet, as een ding betijds opgespoor word, is daar iets wat gedoen kan word. Nou hierdie een van Virginia was te laat gewees. Sy het haar toe aan die samenleving onttrek en op 7 januari 1990 is sy in Johannesburg op die ouderdom van 63 oorlede. Nou 63 is nog bitter jonk. Nou ja, dit kan nie met sekerheid gesê word nie, maar sy het omtrent 45 langspeelplate, 75 7 singles en selfs een ou 78 spoedplaat op die welkom etiket genaamd 10.000 Mijl, al jylle allemaal onthou hom, ne? Waarna ons, ja, ons het al baie keer om geluister op die program. Ek het vandag, het ek nou toevallig, weet ek is min wat ek 3 van 1 kunstenaar kies. Maar ek sal nie, ek speel nou net 2 van hulle. Die ander een sal iewers achterna in die program, sal hy opkom. Die twee wat sy van die eerste die program jy afskop vir ons is aan die einde van die dag en My Last Date With You. Al klink die name nou vir julle onbekend, wanneer julle dit hoor, dan sy julle onmiddellik achterkom, o, ek onthou daai. Ok, ja, en ek sien hier so het pa Henny daarvan ek sikkelt altyd so met die plekse Western Area sy naam om hom te kry. Hy sê, middag Ludwig, ons wacht in spanning, maak ons middag lekker, keier hier by die oudste seun Piet in Oost-Driefontein. O, so hulle luister van Oost-Driefontein vandag, en groete aan Letty, en allemaal wat ook saamluister, en dankie vir die boodskap Letty, jou pa het dit gehoor. Ok, kom, hierso is Virginia Lee, met die twee wat ek genoem het, aan die einde van die dag, en My Last Date With You. Vir al die tweede en het ek jare laas gehoor. Kom ons hoor.

Daar sê, daar gee julle nou een goeie idee van waar oor vandagse program gaan. So, as julle kan sien daarvoor, bly ingeskakel, daar is nog om te kom. En ja, ek sien Letty sê, as dit so afskop, dan is dit een mooi begin. Sy hou van wat sy hoor. Ok, ons stap aan, ons is nou by, ja, hierdie volgende ou, hy was ook baie populair geweest. Hy was gebore as Albert George Sernik, maar sy verhoognaam was Guy Mitchell. Hy is op Februari 1927 tot 1 Juli 1999 toe hy oorlede is, was Amerikaanse popsanger en akteur, suksesvol in sy vaderland, die Verenigde Koninkryk en Australië. Hy het 44 miljoen plate verkoop, insluitend 6 miljoen verkopende enkelsnitte. Hy, sy bekendste liedjie sluit in My Heart Cries For You, Heartaches By The Number en Singing The Blues. In die herfst van 1957 het Mitchell op een gelijknamige ABC se The Guy Mitchell Show gespeel. Hy het ook een aantal rolprente opgetree soos The Redheads From Seattle en Red Goddess, en het op TV verskyn as George Romek in die 1961 NBC Westerse speerreeks Whispering Smith en in die 1990 BBC drama reeks. Nou ja, daai een wat ek gesê het was sy bekendste liedjies is die een wat ons gaan luister en Your Cheatin' Heart. Ek weet Elvis sing hom ook. Ja, dit was in 1950 wat hy hierene kwijt geraak het.

Jo, baie jare terug, 1950, en is Guy Mitchell, My Heart Cries For You. Ja, ek het nou net die ouse naam genoem, voor die plaat begin het, en nou gaan ons naam luister. Ek het gesê, die plaat van My Heart Cries For You, was ook dier Elvis Presley gesing. Nou, hy is gebore op 8 januari 1935 en is oorlede op 16 augustus 1977. Elvis Aaron Presley is gebore in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. Ek hou nie van die manier wat hulle daar sê. Hy het verhuis na Memphis met sy hele familie. Sy hele familie het met hom verhuis na Memphis toe. Ek meen, hy is net 13 jaar oud, hoe kan hulle saam met hom? Hy het saam met hulle gegaan. Nou ja, dit is nou net so'n bietjie petty comment daar. So, in 1954 begin sy muziek loopbaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste Top of the Charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Daar is een trivia vraag vir julle. Wat was Elvis sy eerste Top of the Charts? En dit is Heartbreak Hotel. Ons luister nou na Elvis Presley. En die liedjie wat hy vir ons bring is, ja, is eindelijk een van Roger Whittaker, The Last Farewell, wat ons gaan luister. En ja, hier is nog iemand wat ingeskakel is hierso. Ek sien sy sit hier buitenkant. Dit is my duif, wat altyd saam luister. Amalia is haar naam, en as die program, as hy inleidingsliekie speel, dan kom sit sy hier, en sy kam die vere van haar, en sy skrop haar nek, en sy, och, sy geniet hierdie muziek, hoor. Elvis Presley, The Last Farewell.

Ella, gesing deur Herbie en Spence. Nou, ja, twee van 14 kinders in die huis. Dit moet ek weet nie, hoe sal het wees om so groot te word? Ek dink het is meer pret as die ou wat net een kind of net drie kinders het. Ek seker. Ek sal like om te weet, hoeveelste kinders is hulle? Is hulle in die middelgroepie? Is hulle die eerste of die laaste? Waar pas hulle in die totale samenmaking? En nou, uit 14 uit te kies, hoekom het hulle twee specifiek dan nou met mekaar uitgekom? Je weet, is het twee favorite booties of, ja, is nogal baie wat mens kan bespiegel in daar die huisgesin. Ok, ja, ek sien Rina Foster daar van Bethlehem. Jy is ook nou ingeskakel en jy sê, ja, jy en jou man luister lekker saam. Geniet die program. Jy is nie so laat nie. Ons het so pas begin, ons het trek seker nou by die 7 of 8 siliekie maar. Ok, hierdie volgende ene, was die liekie, hy was te sien in die 1969 Hollywood rolprent, Paint Your Wagon. Ek weet, hy had een klomp klassieke liekies uit daar die rolprent uitgekom, en die acteurs was Lee Marvin, Clint Eastwood, John Seberg, en in die rolprent is die liekie door Harvey Presnell uitgevoer. Ons luister na Robert Pernell Roberts, en die liekie is, jyp, alles het hulle voorname gegee, die wind en die reen en die sonskyn, they call the wind Mariah. Dit was wat hulle die wind genoem het.

Mariah, they called the wind Mariah dier Pernell Roberts. Nou ja, ja, volgende op die draaitafel is hierso, het ons vir Andrea Elizabeth Maria Jurgens. Sy is al van, ach, van as sy baie jonk was, sy is gebore op 1967 en sy is oorlede 20 juli 2017. Was een Duitse slagger, sangeres, slagger is maar net een genre van lekker luistermuziek. Sy het bekend geword as een kinderster in die laat 1970s, toe sy haar eerste treffer met Und dabei liebe ich beide. Op die ouderdom van 10 het sy daai liekie, was sy gewild met hom gewees. Sy was sedertdien actief in die muziekbedrijf met meer as 60 solo uitreikings. Ons gaan luister na Andrea Jurgens en die liedjie wat sy vir ons gebring is Eleni Hes Das Machen. Dit is iets oor een meisie en die meisie se naam dink ek is Eleni. Nou ja, ek, hierdie Eleni, ek het gisteraand, och, dit was tot na 1 uur, was daar tennis aan die gang, die Roomse wat in Italia, Grand Slam, sal my sê, en die wenner daar was toe ene Eleni, ek gaan nie eens probeer om haar van uit te spreek nie, ja, as jy wil snaakse vanne in name hoor, dan moet jy begin een tennis luister. Ek so sê, daar is Grieke en daar is allerhande goeters wat daar deelneem, en hulle kom. As jy nie die naam het nie, sal jy nooit tennis kan speel nie. Ek dink dis hoe hulle geselekteer word. As jy moeilike naam het, dan gaan speel jy tennis en dan maak jy groot naam. Ok, maar sy het toe gewen gestrand. En ek weet nie hoekom ek gekyk het nie. Ek is eintlik nie een tennis fan nie. En ek is eintlik nie, ek weet nie wie sy is nie. So, maar toe ek beginne, kyk die een stel en toe lyk het interessant en toe leid het na die volgende stel en so en so en so en so en toe kyk ek die hele wedstrijd. 1993 is Andrea Jurgens. Ach, toch ie.

0: ist das Mädchen, Startplatz Nummer 6.
1: Dit was Andrea Jürgens in een Duitse liedjie met Eleni. Ek denk amper, ek het om iwers verder ook op het program vandag, weet nie, hoekom nie, Demis Russo, ek weet nie of sy weergawe, sy liedjie se naam is diezelfde, Eleni, ek weet nie of hy diezelfde liedjie is nie. Ons sal net nou kyk, ons sal speel, en as dit is, dan sal ek hom maar kort knip. Ok, wie is ons nou? Vera Margaret Walsh is op 20 maart 1917 in Oosham, Newham, en dit is in Engeland gebore. In 1936, toe sy net 19 jaar oud was, is haar eerste solo vrygestel op die Crown etiket, Up the Wooden Hill to Bedfordshire, onder haar verhoognaam Vera Lynn. En sy was baie gewild in die, onder die troepe, daar op die oorlogsfront, en sy het haar titel as die soldate se lieflinge, as se liefling, ingepalm, en sy het menigmale vir hulle daar gaan optree, op die oorlogsfront. Nou, kom ons luister na Vera Lynn, en die liedjie wat sy nou vir ons gaan doen, Habe Lights, ek weet die Platters doen hom ook, en daar is hele paar groepe wat hom doen, hier kom hy.

Was hy, dit was Patsy Klein gewees en ek het een baie asem gemors voor die liekie toe ek het die aankondiging doen en so aan. Toe ek beginne om die liekie te speel, toe kom ek achter oor wereld, die mic was nie aangewees nie. So alles wat ek gesê het, en dit was nogal baie, was heeldemaal verniet. Ek het begin deur te sê, die liekie van ABBA, wat ons so pas geluister het, sien ek geen rede hoekom White Sombrero so lang op die rakke moes leen nie, ek geloof nie jylle dit gehoor nie, en dan het ek ook gesê, dit is een geleentheid vir Agnetha gewees daai liekie specifiek, om haar, die kracht in haar stem te vertoon. En toe het ek gesê, dat ons weer een gewijde liekie gaan doen, en specifiek die liekie wat ons gaan doen, was Patsy Klein. Sy is gebore in Virginia Patterson Hensley op 8 September 1932 en sy is oorlede op 5 Maart 1963 en dit is toe sy slechts 30 jaar oud was. Nou, omdat ek gesien het, dit is so jong, 30 jaar, het ek gaan kyk hoekom. En daar het ek gesê, dankie vir Google, hulle sit met al die antwoorde. En nou ek daar gaan kyk en gesê, ja, sy, kom ek kyk waar is daai, dan kan ek het sommer daar direct vir julle lees, wat Google daar omtrent sê, daai ene. Ok, dit sê, Patsy Klein died in a tragic plane accident. Of plane crash on March 5, 1963, at the age of 30. The crash occurred in a forest near Camden, Tennessee, while she was and a fellow country musicians, Hawkshaw Hawkins and Cowboy Copas, were returning to Nashville from a benefit concert in Kansas. To the genoem dat dit is verbaasend toe baie van die kunstenaars in either vliegongelukke of motorongelukke oorlede is, maar is omdat hulle so baie met travel. En toe het ek gesê dat Henny het met ons gesels alweer en hy het genoem dat hy het gesê, Damo Ludwig, die program van vandag klink sommer na een wenner. Baie dankie, jy maak ons allemaal se dag. Ek verlang na mense wat ek nie ken nie. Toe ek net genoem, ja, dit is, as jy van die, daar is mense wat nie van hierdie extremity in rustige muziek hou nie, so as jy kan wakker bly, is dit lekker een om te luister. En natuurlijk, toe het ek vir Patsy Klein gespeel. Ok, so nou het ek julle weer op datum en op koers. Ons gaan nou luister na White on White van Danny Williams. Lekker luister.

trotse oomblik vir elke vader, ne, as jou dochter daar in die aisle afloop en jy kan haar persoonlik oorgee. Wel, dan moet jy haar wil oorgee. Daar is partij van hierdie ouwens wat, ek sê, as my dochter moet die ou hier by die huis aankom, dan kan sy die deur vat. wat ek nie sal aanvaar as skoonsie nie, maar ja. Connie Frans, ouwe, hulle ken jou smaak en hulle sal nie buiten jou ek sal nie sê bevele nie, maar buiten jou smaak gaan rondtas vir een levensmaat nie. Connie Francis is gebore as Concetta Rosa Marie Frankenero op 12 December 1938, ten spuite van verskeie ernstige onderbrekings in haar loopbaan, wat ek elke keer noem as alkoholisme en dergelike probleme, is sy wel, tot is 2 jaar terug, ne, is sy, was sy nog actief in die muziekwereld. En ek dink sy is 25 Augustus laas jaar is sy oorlede, Connie Francis, ek het vir haar tribute gegee. Ons gaan luister na haar en die liedjie wat sy vir ons bring is Somewhere My Love. Dit is ook most bekend as Lara's Theme, is dit nie? Ek dink so, van wat is hy Omar Sharif rolprent. Kom hy.

Daar sê, daar het dit weer gebeur, mense. Ek weet nie, ek druk die mic om aan te kom en dan begin ek gesels, sonder om ordentlik te kyk dat hy wel aan is. En dan as ek die liedjie begin speel, dan kom ek achter oor wereld, die mic was nie aan nie en ek het verskrikkelijk baie gesels. Nou ja, ek het daar het ek ietsie te sê gehad voordat hierdie plaat begin het van Nana Muscuri, wat een van my gunsteling dames is, het ek gesê dat Connie Francis ook een van my gunsteling meisies was, en sy is laas jaar Augustus is sy oorlede, en wat het ek nog gesê? Ek het gesê, ja, Nana Muscuri is op 13 Oktober 1934 gebore, een Griekse sangeres, en in die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums uitgereik, en dit is enkelspelers en 10 verskillende tale wat sy dit in uitgestel het, en sy kan al hype tale, kan sy gesels, ek het die tale genoem, daar is eindelijk 12 van hulle daar, en dan toe het ek begin, en ek het gesê, ek gaan laat sy vir ons 2 doen, en die ene wat julle nou net geluister het, is Early One Morning, bykie meer vrolijk as die tweede ene, maar hy is typische Ierse stijl, wat sy daar gesing het. Nana Muscuri doen die tweede ene vir ons, en die ene is Je ne sais pas.

Nou naam is Corrie, en dit is Sinead, sy pa, wat sy daar gesing het. Ok, ons stap aan, ons kom nou by ene Sir John Edward Rawls, gebore 26 Maart 1947, Nieu-Zeelandse sanger. Hy was die gewildste in die laat 1960s, 1970s, vroeg 1980s en hy is vooral bekend in Nieu-Zeeland vir sy liedjie van 1970 wat Cheryl Moana Marie, wat gaan oor sy jonger sister, wat hy self geskryf het. Hy is ook in Waikatane, dit is in Nieu-Zeeland, gebore as 'n Maori. Sy pa Eddie Hoapa, Hoapata Rawls het in 1938 vir die Maori All Blacks gespeel. Sy ma was 'n Europeer. Hy is grootgemaak in Kawerau in die Bay of Plenty in Nieu-Zeeland en het 'n groot deel van sy vroeë kinderjare in Te Atatu. Dit is South Auckland, West Auckland deurgebring. Rawls se geboortenaam was bloot John Rawls. Hy het die middelnaam Edward bygevoeg nadat sy broer met daardie naam op 'n jong ouderdom gesterf het. Ons luister na sy liedjie oor sy eie suster Cheryl Moana Marie en dan gaan ons nog ene van hom luister sommer direct daarna en dit is If I Only Had Time. Al twee lekker rustige liedjies. Die Cheryl Moana was in 1970 wat hy die liedjie opgeneem het. Kom ons luister na die twee.

Daar is hy, John Rawls, en eindelijk ek sien hy is Sir John Rawls. Nou wonder ek hoe kan een Nieuw-Zeelander dier die koning geslaan, koningin geslaan word om Sir te wees. Hy is Sir John Rawls. So, iwers langs die pad het hy en die koningin iets aan mekaar, of by gehad wat tussen hulle is. Ok, die volgende op die draaitafel is ene met al die verweerse wat inluister. Dit is nou Letty daar in Kempton en Pa daar van die plek. En hy is ook verweers en ja, dat hierdie ene, ek won of hulle familie is, Minshaw, gebore as Wilhelmina Jacoba Verweers, en sy is in Johannesburg gebore op 26 November 1934 en Letty woon juist daar in Kempton Park. Dit is in 1934 wat Minshaw daar gebore is, Suid-Afrikaanse muzikant. Sy is een sangeres van lichte Afrikaanse muziek, maar later jare het sy ook Afrikaanse sowel as Engelse gospel liedjies gedoen. Sy het bekend geraak is met die liedjie Jy is my liefling, wat wel is die titel van 'n rolprent ook gewees, waarin sy ook gespeel het. In die rolprent het sy teenoor Frans Marx gespeel. Sy het in 2015 vir Sean Maynard aangestel as haar bestuurder en op 26 januari 2020, dit was eergister gewees, is Min ingehuldig as lewende legende in die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Sy was een van slechts 20 legendes van wie daar ook 'n borsbeeld gemaakt was. Ja, en ek moet sê, sy verouder prachtig, sy lyk nog damn right. Ons gaan na Minshaw luister en die liedjie wat sy vir ons gaan doen is Kleine Nachtegaal.

Prachtige liedjie, Kleine Nagtegaal van Minshew. Sy was rarig baie gewild gewees op een stadium en maar nog dwars die jare het sy, sy elke nou en dan hoor jy ietsie van haar en so sy bly in ons gedagtes. Kobus en Hanlie lê op die draaitafel. Hulle, die twee van hulle se stemme harmoniseer so prachtig. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kamma Kamma, Luister na die Branders, dit is nou die bekende Listen to the Ocean van Frederik en Nina. Sê nou, ek droom elke dag, jy is my liefling, welkom thuis, en ach, sommer baie ander. Al vars inlichting wat ek oor die twee kan opspoor, is dat Kobus nou 'n dokter is in Canada, en Hanlie is met 'n dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Nou ons gaan na hulle luister en die twee liedjies is Kamma Kamma, wat een groot treffer vir hulle was, en dan die ander een is Sing 'n Lied van Heimwee.

Kobus en Annelie, baie gewilde sangpaarkie en sing een lied van Heimwee en voor dit kamma kamma. Ek weet hierna, dis om 5:00 wat hierdie program klaarmaak, die muziekprogram, dan gaan ons oor, direct oor, en ons gaan luister na die Bybelstudie soos gelever deur dominee Gustav Opperman daar van Koelsberg. En hy bring vir ons die Bybelstudie wat handel oor psalms, en hy trek op die oomblik by psalm, is het nou, is 79, of is het 89, 79, psalm in 79, en hy ontleed het vir ons, hy vertel ons waar oor dit gaan, en hy maak seker dat ons allemaal verstaan precies wat die psalm meen, en wat die toepassing en die alles in verband met die waarna dit verwys enzovoorts, jy verstaan het baie beter, die oomblik is hier klaar, sy Bybelstudie geluister het. Hy is elke sondag middag om 5:00 en soos ek sê, ons het nou al hy doen een per week en ons trek nou op 79, so dit is nou al 79 weke wat ons bezig is met die boek van psalms, en hy moet gaan tot by 150, so daar is nog baie episodes wat oor is, so as julle nou beginne saam luister, dan het julle nog genoeg om julle te vermaak tot ons klaar is, of om julle in te lei na die psalms, tot ons klaar maak. En dan ok, op Ramkat Radio, daarna is om 6:00 val Jannie Du Plessis in, daar van die jagkamp. Betek hier het hy vir Pieter saam met hom, betek hier is hy alleen. Ek weet nie wat hy gaan vanaan doen nie. Maar hy doen die country program, wat handel oor country muziek. Hy self is een country sanger, so hy het, betek hier het hy onderhoude met country sangers, betek hier het hy lekker country muziek, en ons sal sien waarmee hy voor een dag kom vanavond, en dit is altyd lekker, luister, muziek, ten minste, as dit nie die gesels ook is nie. Ok, nou, waar gaan ons dan heen? DJ Doop van Radio Eendrag, hy, ek dink is morgen aand, het hy een program vir luisteraars keuses, en hy nooi julle om nou al reeds julle versoeke in te stuur, wat die muziek jy wil hee, vir wie gaan die muziek, en wat is die story daarachter, wat jy ook al vir hom wil sê, stuur jou versoeke vroegtijdig. Hy sê as hy dit na 3:00 morgenmiddag kry, dan kan hy dit nie meer verwerk om by die program in te sluit nie. So, as jy enige versoeke het, sorg dat jy dit voor 3:00 morgenmiddag reeds by hom het. En is altyd ook een lekker luisteraars versoeke, en die mense gesels lekker saam. Daar moet daar die program van DJ Doop, Christo Du Plessis, self ook een sanger. Ok, ons stap aan en ons kom nou by, ek het ons gesê, so ons gaan tyd tot tyd gaan ons een gewijde liekie ingooi. So hier is ons gewijde liekie van vandag, en dit behel Sterren Lam. Sy is gebore en opgevoed as in Ocean View, Kaapstad, gegradueer aan die Waterfront Theaterskool, liekieskrywer van 7 nummer 1 nationale treffers, medestichter en leier sangeres van die Suid-Afrikaanse samenbekroonde groep Blackbird, wat openingsoptrede gedoen het vir die internationale groep Mike and the Mechanics, en ook actrice in Binnenlanders sy nou, en die kyk net drama reeks Suidooster, saam met die groep Blackbird sing sy wel hierdie gewijde liek. Dit is seker een van die gewijde liekies wat die meeste opgeneem word, en dit is hierdie How Great Thou Art.
en ek gaan nie die een wees wat gaan achter oor sit en sê, hierdie een is beter as daai een, of daai een is, hulle is allemaal vir my fantasties, en ek het vanoggend vir die eerste keer het ek Blackbird sy weergawe raak geluister, en ek het gedoog, hey, joh, ek wil hom vir a change insit. Hier kom die groep Blackbird van Tern Lamb met How Great Thou Art.

As hy daai ene bring soveel ander liedjies by my op, ek sien nou Hanlie, goeiemiddag Hanlie, ek is blij, jy is ook ingeskakel en jy sê dit was mooie muziek vanmiddag gewees, jy sê dit is die weisie van Green Green Grass of Homes, ek het afgekom op 3-4 ander, liefste Madeleine is 1 en dan die ander ene is There's a Old Ragged Cross, hy het ook min of meer daai weisie, en dan sonder jou is daar nie vrede nie, sonder jou is daar nie, jy weet, ek weet nie, is een moeilike ene om te pinpoint precies wat er liekie sy weisie dit is. Daar is ander wat stikke daarvan het, daar is ander wat heeltemaal daar het. So ek, ja, ek is nog nie, ek is op hierdie stadium nog nie seker nie, tenzij daar baie liekies is, met die selfde weisie. Ok, ek het recht in die begin het ek gesê, ons luister na Virginia Lee, ons het toe na twee van haar geluister, toe sê ek, daar is nog een wat kom, nou kom ons speel om sommer nou, Virginia Lee doen vir ons True Love.

Prachtig, Virginia Lee, True Love is die liedjie se naam. Nou ja, ons het daar gekom, en ek gaan die volgende ene, ek gaan het nou nie hardop sê nie, ek fluister, ek weet nie of sy weet, ek weet nie, maar my vrou is morgen, is sy 52 jaar lang getrouwd, so ek speel hierdie plaas dan net vir haar, en dit is vir morgen haar trouwdag, haar denking. Dan sê ek vir julle ook dankie dat julle saam geluister het en bly ingeskakel vir die Bybelstudie direk hierna. Dit is die boek Psalms wat dominee Gustav Opperman vir ons bring. Geniet julle naweek verder, geniet die rest van die week, vat hom aan by die horings en takel hom. Kyk om vierkantig in die oor en doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Ek sê bye for now en soos ek sê, hier is die liedjie vir my vrou wat morgen is sy 52 jaar lang getrouwd. Jo, bye for now.

écoute, on commence par ça. Ons sê ons Vader, ons bid vanavond in die naam van ons Heere Jesus Christus vir die kerk van alle eeuwe, die moeder van ons allemaal, daar waar ons tot geloof gekom het. Ons bid dat u en u wonderlijke genade daar die kerk sal aansien, die gemeente van ons Heere Jesus Christus. Ons bid ook dat die Heilige Gees krachtig in ons sal getuig en dat ons die Heere Jesus Christus sal herken as ons Heere, die Koning van die kerk. En ons bid dat sy Gees krachtig in ons sal getuig dat sy woord waar is. En waar ons vanavond uit Psalm 79 lees, bid ons dat die Heilige Gees ons oë sal oopmaak vir die werklikheid van die bestaan van hierdie kerk op aarde. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons sonde sal vergewe, want dit is vanweë ons sonde dat ons so swaar kry. Ons bid dat U ons in genade sal aansien en nie soos ons is nie, maar soos ons is deur die bloed van ons Heere Jesus Christus dat ons sonde bedek. En ons bid ons ook dat U vir ons vreugde en blydskap sal gee wat net volg daarop wanneer mense bewus is daarvan dat hulle saak met U reg is en dat hulle sonde bedek is. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen.

Psalm van Asaf. O God, heidene het gekom in u erfdeel. Hulle het u heilige tempel verontreinig, Jerusalem tot puinhope gemaak. Hulle die lyke van u knegte aan die voëls van die hemel tot spys gegee, die vleuels van u gunsgenote aan die wilde diere van die land. Hulle het hulle bloed rondom Jerusalem soos water uitgegiet, sonder dat iemand hulle begrawe. Ons het vir ons bure 'n smaad geword, 'n spot en 'n beskimping vir die wat rondom ons is. Hoe lank, Here, sal u vir ewig toornig wees? Sal u ywer brand soos vuur? Stort u grimmigheid uit oor die heidene wat u nie ken nie, en oor die koninkryke wat u naam nie aanroep nie, want hulle het Jakob verteer en sy woning verwoes. Reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie. Laat die barmhartighede ons gou tegemoet kom, want ons is baie swak. Help ons, o God van ons heil, om die eer van u naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u naam. Waarom sou die heidene sê, waar is hulle God? Laat voor ons oë onder die heidene bekend word die wraak oor die vergote bloed van u knegte. Laat die gesig van die gevangene voor u aangesig kom. Laat die kinders van die dood oorbly na die grootheid van u arm. En vergeld ons bure sewevoudig in hulle skoot die smaad waarmee hulle u, o Here, gesmaad het. En ons, u volk en die skape van u weide, ons sal u vir ewig loof. Van geslag tot geslag sal ons u lof vertel. So, hierdie is weer eens een van daai psalms wat by die ruïnes van Jerusalem.

waar die gelowige staan by die puinhope van Jerusalem. Psalm 74 was 'n soortgelyke psalm gewees. En wat gebeur het, is dat die vyand gekom het en hulle het Jerusalem se mure vernietig, die volk doodgemaak, en die wat oorgebly het, het hulle in ballingskap weggevoer. Nou, dit het 'n hele paar keer in die geskiedenis gebeur. Ons lees in 2 Konings 18, hoe in Hiskia se tyd die Assyriërs rondom Jerusalem hulle laars opgestel het en hulle het Jerusalem en veral die Here van Jerusalem gesmaad. Hulle het vir Hiskia en die inwoners van Jerusalem gesê, dink julle julle Here kan julle red onder hierdie omstandighede? Daar's geen ander volk of nasie wat voor ons stand gehou het nie, en ons gaan julle net so in die grond in vertrap en doodmaak en verniel soos ons al die ander volke verniel het. En Hiskia het toe op aanbeveling van Jesaja die profeet, het hy homself gaan verootmoedig in die tempel, en die Heer het vir hulle wonderbaarlike redding gegee. Maar in die tyd van Nebukadneser, later in die tyd toe die Babyloniërs aan die opkom was, was Jerusalem inderdaad vernietig en verbrand, en die volk is in ballingskap weggevoer, die Jode is in ballingskap weggevoer, en ons het daar die verskrikkelike klaagliedere van Jeremia het ons in die Bybel is in die Bybel opgeneem, is deel van dit wat die Here laat opteken het, dit wat oor die volk gekom het. Nou wanneer hierdie soort van ding die volk, een volk tref, en ons sien iets hiervan in die eerste geval, dit is wanneer die volk afgedwaal het, die profete het gekom, hulle gewaarsku, en hulle het nog steeds maar bly afdwaal, nog steeds die afgode opgesoek, nog steeds hulle heil op ander plekke gesoek, en dan op 'n dag dan tree God se oordeel in werking rondom die kerk in die geloofsgemeenskap. So in Deuteronomium 28, maar selfs voor dit staan dit baie duidelik, die Here sê vir die volk, loop in my weë en ek loop saam met julle, loop julle nie in my weë nie, dan gaan julle oorgegee word aan dit wat hier gebeur het. Paar keer in die Ou Testament daar die waarskuwings, en dan selfs direct voor dit gebeur, dan kom die Here en hy sê vir sy volk deur die profete, en ons het soveel van die profete wat Jerusalem gewaarsku het. Jeremia was een van hulle wat die mense gewaarsku het. So dan kom die volk in die tempel, die mure van Jerusalem is vernietig, en die volk is in die verskriklikste ellende en smaad. En in die geval van Nebukadneser het hy 'n groot deel van die bevolking in ballingskap weggevoer. Nou, dit is die oorsprong van die ballingskap. En ek dink dit is hier waar ons die verwysing kry na ons bure, wat twee keer genoem word in hierdie gedeelte. Ons het vir ons bure 'n smaad geword. En dan weer vers 12, en vergeld ons bure sevenvoudig. Nou, wie was die Jode se bure gewees? Dit was die Edomiete en die Moabiete. Die Moabiete is ver langs deur Lot familie van die volk Israel, en die Edomiete was deur Esau familie van die volk Israel. So alles wat met die
deur middel van die Moabiete en die Edomiete gebeur het, dit het die Israel, die volk Israel en die Jode baie persoonlik aangevoel. Julle, ons kom uit dieselfde geslag uit, en inderdaad van hulle was ook besny gewees in die vroeë tyd gewees. So die Esau haat en die afval van Lot in die Moabitiese geslagslyn, dit is alles dinge wat gemaak het dat hulle een swaarder oordeel oor hulle laat kom het deur hierdie Jode te smaat. En as wanneer ons die profesie van Obadja lees, dan sien ons daar in die eerste hoofstuk van Obadja, hier vanaf die 8ste vers, waar die Edomiete spesifiek aangespreek word, waar hulle hulle self verlekker het in die Jode se vernedering. So, aan die een kant het ons die heidene, dis nou die Babyloniërs, die heidene, of wat er ander volk daar ook maar wees, want men daar was in die tyd tussen die twee testamente was daar die Syriese oorheersing die heilige land, en die Syriese koning Antiochus het ook homself in Jerusalem en in die tempel gaan thuis maak. Daar word in die

klompie arme jode neersien. Maar Psalm 79 roep God op tot verlossing en tot wraak, en dit is terwille van sy naam, terwille van sy naam. Hy noem dit in vers 6, en oor koninkryke wat die naam nie aanroep nie, stort die grimmigheid uit oor koninkryke wat die naam nie aanroep nie. En dan in vers 9, help ons o God van ons heil om die eer van die naam, en doen versoening oor ons sondes terwille van die naam. So, dit is so, ons as verbondskinders verdien vanweer ons eie oortredinge, en juist vanweer die feit dat ons die woord van die Here het, dat ons soveel genade ontvang het, verdien ons die oordeel wat oor ons kom. Maar wanneer die wereld kyk na ons en die wereld sê haha, weet, is dit hoe daar die magtige Godse kinders lyk, kyk hoe pathetisch, kyk in wat die toestand is hulle, dan word sy naam aangetas. En dit is wat telkens in die psalms en ook in die rest van die Bybel, hoekom God optree, hoekom God die Here Jesus Christus gestuur het, is terwille van sy naam, van sy eer. Is nie in die eerste plek om klein sondaar mensies beter te laat voel nie. Dit is, ja, dit is dit ook, maar voorop staan die heiliging van sy naam. Ja. Dit is sy naam wat geheilig word wanneer die Here Jesus Christus die smaad van die sonde wegneem, en dis die versigting wat daar is hier in Psalm 79 vers 9. Help ons o God van heil, ja, hy is 'n God van verlossing, hy het hulle uit Egypte land uit gered, en talle ander kere het hulle gered om die eer van sy naam. En die Here het deur Moses ook gesê ten opsigte van Farao, ek sal my naam groot maak onder Farao. Hy sal my grimmigheid ervaar, en hy sal weet met wie hy te doen het. So, dis sy naam, en red ons, en dan hierdie versoening oor ons sondes wat gevra word. Versoening, die besef dat of ons sondes of die ongeregtighede van die voorvaders wat uiteindelik in die geslagte afwerk. So hoor het elke sondag tot in die derde en die vierde geslag. Die dinge wat ons as vaders en grootvaders nalaat om te doen of sondig, dit het 'n rimpel effek in die geslagte af. God werk nie net met een geslag op 'n slag nie. Hy werk ook in geslagte. So, dis die pleitrede van hierdie psalm. Maar gaan ons 'n bietjie verder in op wat hier gebeur, hierdie absolute vernedering en verguising van die mense. En die mens kry hulle regtig baie jammer. Hulle bloed is soos water uitgegiet. En die lyke is nie eers begrawe nie, die lyke is gegee vir die voëls in die hemel. En ons kan hier al klaar sien wat er smaad dit is vir 'n gelowige om nie begrawe te word nie. Dit word hier spesifiek genoem, ne? Ons mense is nie eers begrawe nie, hulle is sommer maar net daar op die veld gelos vir die voëls van die hemel. Wat 'n absolute verskriklikheid. En die tempel is verwoes, en die tempel is ontheilig, en een van die kommentare wat ek gelees het rondom hierdie saak praat van

hoe iemand wat sê nou maar 'n bibliotekaris voel wat staan en kyk hoe 'n biblioteek afgebrand word waar hy sy hele lewe lang gewerk het. Jy weet, dit is net totale alles is net verkeerd en omgekeer en jou hele lewe en jou hele bestaan kom tot niks. En vir 'n Israeliet was die tempel en die eredienste en die offers wat daar gebring word, dit was die toegang tot die lewe. En is weggeneem en is vernietig deur heidene, deur onrein mense. Maar soos ek gesê, daar is ook 'n ander perspektief van hierdie vervolging en haat en smart wat gelowiges deurgaan, en ons kry dit in die boek Openbaring. En daar gaan dit nie oor die feit dat hierdie volk ongehoorsaam was nie, maar juis omdat hulle gehoorsaam was. Juis omdat hulle gehoorsaam is, en dit is 'n ironie wat ingebou is in Christen wees. Wanneer jy ongehoorsaam is, dan is dit nie snaaks as jy die oordele jou tref nie. Dit is nie snaaks nie. Dit is hoe God verbondsmatig werk. Maar as jy God gehoorsaam is, as jy sy woord uitvoer, dan sê die Here, as jy my getuie is, sal jy ook vervolg word. En jy sal swaar kry. En jy sal vertrap word. En die lyke van die twee getuie sal lê in die strate. Lees ons in Openbaring 11. En as jy die boek Openbaring lees, dan sien jy dat daar die verdrukking wat oor die mense kom en die pyn wat hulle oor hulle kom, is nie omdat hulle ontrou was nie, dit was juist omdat hulle staande gebly het en sê, ons sal die Here nie versaak nie, ons wil nie die merk van die dier dra nie, ons gaan aanhou om God se getuies te wees, ten spuite van dit wat die wêreld, van ons verwag, en wat die duivel en die satan en die dier en die valse profeet en allemaal van ons verwag. Ons bly getrou, ons hou aan die belydenis vas. Arme Johannes wat daar op die eiland Patmos gesit het, hy was daar van wie sy getuie is. So wanneer ons die boek Openbaring lees, dan is daar die ander sy van die verguising en die vernedering, en daarop sal daar inderdaad ook sewevoudige vergelding kom. En die boek Openbaring is vol daarvan. Daar is mense wat Christene wat sê, joh, kan 'n Christen hierdie wraakpsalm sing of bid, waar ons eintlik God vra om sy oordeel oor hierdie wêreld los te laat. Kan ons dit as Christene doen? En dan baie, as jy die Bybel in praktyk lees, ons het al baie daaroor gepraat, sê nie, 'n Christen behoort nie so iets te sing nie. Dis 'n Ou Testamentiese lied hierdie. Dis 'n lied wat thuis hoort by 'n ander tyd. Maar as jy die boek Openbaring lees en ander, dan sien ons maar, ja nie, Psalm 79 en al die ander wraakpsalms is inderdaad van toepassing. Openbaring 6, dan roep die martelare onder die altaar en hulle sê, hoe lank God, hoe lank voordat u ons bloed gaan wreek. So dit is nie ongewone gebed vir gelowiges wat ons uit die aard van die saak nie sommer gaan bid vir ons eie persoonlike ek wil sê fetus en wraakgedagtes wat ons vertroetel nie, maar ek meen waar dit gaan oor die eer van God en oor die eer van die Here Jesus Christus en sy koningskap en die verguising daarvan deur die wêreld, deur die duivel en al die bose magte, dan kan jy op hierdie gebed bid. En sewevoudig sal die wraak wees. En wat nou interessant is, as ons Openbaring 16 lees, dan sê

sewevoudig. Lamech, die man daar van Genesis 4, het gesê het, Kain was 7 mal gebreek, maar Lamech sal 70 mal gebreek word. Maar in Openbaring sien ons dat God sy kinders 7 mal breek, en dit is elke keer een van daardie engele wat een van die bakke uitgooi op hierdie aarde, een van die skale uitgooi op hierdie aarde, en die effect daarvan is verskriklik. En wanneer die kinders van God dan voor die Here staan daar in die troontonele, dan hoor jy ook, dit is hulle wat uit die groot verdrukking uitgekom het. Dit is hulle wat die smaad geken het van die heidendom, wat eenvoudig met hulle gemors het. En dan ten slotte vers 13, en ons, die volk, die skape van die weide, die wonderlijke beeld wat daar opgeroep word van Psalm 23 af, maar ook die ander gedeeltes waar die Here in die skrif sê, in Johannes 10, waar die Here Jesus sê dat ek ken hierdie skape van my en hulle ken my, hulle hoor my stem, en daar sal nie een van hulle uit my hande uit geruk word nie. Al is word ons so slagskape gereken deur die wereld, skryf die apostel Paulus in Romeine 8, maar word ons deur die wereld so slagskape gereken, niks sal ons skei van die liefde wat daar in Christus is nie, nie gevaar nie, nie swaard nie, nie vervolging nie, nie die dood self nie, niks sal ons skei van daar die liefde nie. Dis Psalm 79, sonder 'n braak.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Dames en heren, geweest daar, baby blue geweest daar vir jou op Ramkat Radio op co.za, myself Jannie geweest daar vir jou. Om mens ons gaan begin sonder aan 6 tot 8 Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat jy vanavond weer iets van alles, bietjie ou country, nuwe country, alles die mekaar gemeng vir vanavond se program. Dis nou vanavond 8 uur. Met 'n bietjie laat iets van ontspan die begin van 'n nuwe week hier op Ramkat. Op pad vir jou liedjie van Gene Rockwell, Gert Smit, When I Dream. Dan op vir Jana Field, Don't Fly Too High. Dan vir Lotus, When the Gold in Your Hair Turned to Silver. Drie ou bekende country liedjies, al die sangers van Suid-Afrika. Drenerij op Ramkat Radio op co.za. En dan die baas ook uit die Kaap, uit die Rolf Goosen, met ook vanavond saamkeier. Elke sondag aand hier op Ramkat Country.
1: Hey jou Jannie, ons is ingeskakel op Ramkat Radio op co.za. Natuurlijk, van Sesterse kant af is het weer die wereldse beste country program. Die wereldse beste country sanger en country program omroeper op ramkatradio.co.za. Vir al die nuwe luisteraars wil ons sê baie baie welkom. Is altyd 'n eer plesier om saam met julle te kuier en bestaande luisteraars. Dankie dat julle elke Sondag terugkom om na die legendariese Jannie Du Plessis te luister. Gesien daarvan vir almal en dis die manier hoe mense hierdie week afskop op ramkatradio.co.za.

clown in every room. I can even call someone

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Lily Rose gewees daar vir jou, Lily Rose met Work Like That op ramkatradio.co.za. De verjaarsdag vandag, 17 mei, is vandag verjaar Gerda van Bouillon, Gerda van Bouillon. Sy is van Nelsroom af, vanaf daar verjaar vandag is Werner Webner, as ook Marie Nel Prinsloo. Dis nou ook van Nelsroom, wat vandag bykie ouder is, sy ook vandag verjaar. Mag jy baie gesien die verjaarsdag vandag hee, mag jy hier nog baie jare span, ons myself Jannie, as ook ramkatradio en ja, kan pap ek natuurlijk hier in Nelsroom. Een van my vrienden wat ook vandag verjaar, wat ook al baie gesing het by die jachtkamp, ook een bekende kunstenaar in Suid-Afrika en ook bykie oorsee. Vandag bykie ouwer is sy ook genaamd Dion Loopscher, wat vandag bykie ouwer geword het. Sy verhoog, natuurlijk sy verhoognaam is Dion Groot en hy is vandag net so middel 40 op pad 50 kant toe. So, ek net van my wat sy van gestuur of sy met lekker verjaar en te geef my sy oulike comment of sticker van my terug. Dankie vir jou Dion, ek waardeer het. So jy gaan even jou Dion Groot self jou liekie op pad genaamd Wicked Game, liekie van Chris Isaac. Dan af jou op pad die groep genaamd Boyzone met You Needed Me. Dan vir jou Ray Dillon, My Broken Souvenirs. Is vir jou Dion Groot op sy verjaarsdag vandag, Wicked Game op Ramkat Radio.

Ray Dillon met Broken Souvenirs op ramkatradio.co.za. Wat jou, ek kry vanmiddag 'n liedjie van Pieter Richmond, oftewel Piet Pompies af. En uitgekom nou, dink vandag of gister. Sy amptelik nou geproef deur Spotify, maar hy sal al so lukkie uit wat hy hom al begin probeer, of al uitgestuur het. Maar in die geval so, die liedjie is amptelik nou vandag, is hy nou vrygestel op Spotify. Maar toe stuur ek my link aan Pieter Richmond, oftewel Piet Pompies. Afrikaanse country, liedjie genaamd Dis Bedoel. Nou, ek moet eerlijk wees, ek gaan saam met jou nou vanaand die eerste keer die liedjie luister, Dis Bedoel. Ek het hom net gekry, afgelaai, gaan vanaand vir jou speel. So, dankie Pieter vir die liedjie, ek waardeer baie, Pieter iets meer vir my gestuur het. So, ek gaan vir jou die liedjie vanaand speel, want hoe saam jy gehoor, hoe klink hy, is hy nieuwe enkelsnit. Dan af jou Jennifer Zamudio, Have I Told You Lately. Dan vir jou Billy Forrest, met die bekende liedjie van Jim Reeves, Distant Drums. Gaan vir drie naar die eerst vir jou Dis Bedoel van Pieter Richmond, dan vir jou Jennifer Zamudio en dan vir jou Billy Forrest. Enjoy.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Janie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

De soul geweest daar vir jou van Kenny Rogers op Ramkat Radio. Wat vir jou Les Bridges met Delilah, daarna vir jou Caroline Depree met Liewe Posman in Afrikaans, en daarna vir jou Higu van Diri Straits, vanaan sing vir jou op ou bekende Jim Reeves liekie, Am I That Easy To Forget. Drie in die rij op Ramkat Radio. Is Les, dan Caroline, dan Higu.

0: Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

forget. Liedjie gewees daar van Higu Grobler. Higu gewees daar vir jou met Am I That Easy to Forget. Higu daar van, ek dink hy is in Alberton, ja. Ja. Hy het gehad lang terug met liedjie genaamd Die Strijds. Higu, is nie met die eerst nie. Wat sê jou liedjie van die royalty van Country South Africa, Bobby Angel Baba Ray, met Someone Just Like You. Dan af jou Audrey Landis, Summer Night in Rome. Dan af jou Tommy Dell, som met Caroline de Pree, As Soon As I Hang Up the Phone. Drie in de rij op ruimkwadradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
2: Hello.
3: Hello, Spooky. Luister, dis ek.
2: Darling, I knew it was you.
3: Now, who the hell do you think it was going to be? Who else is going to be phoning you?
2: Oh, please, tell me what to do.
3: I must tell you what to do.

0: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Kom wys jou vleis.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste verwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomste prestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry.
2: Jessie.
3: Hier lê die wetter.
1: Wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
2: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap nie.

Wait!

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Luisteraars, jammer vir daai oponthoud in die begin, dit was so 'n bietjie 'n tegniese probleem, maar ek dink dit is nou uitgesorteer. Baie welkom by Hier van nou ek, en ons luister vanaand na 'n program wat Andrey vir ons opgestel het. Hier is mooi muziek, ek hoop julle gaan daarvan hou. Dankie aan almal wat ingeskakel is, dis IB daar van die Weskus, ja, ek het sy boodskap gesien, en my ma luister ook saam, hulle sal nou wonder wat het hier gebeur, maar as ek sê, was so 'n bietjie 'n tegniese probleem, en dan Linette hulle van Alberton, en my ander sussie hulle van Australië, wat na die potgooi luister, en ook Diana en haar man, Hannes de Bruin daar van Australië, en dan Hendrietta, Hendrietta, hulle ook van Ierland, sy het gesê, hulle het na Andy geluister, en was een baie mooi program, hulle het daarvan gehou, en ook al die ander mense, soos wat julle van my laat weet, ja, en Rolof het ook vir ons vroeger een voice note gestuur, ek het net gegeven vir julle hier so speel.
2: Hans, hy, ons sien vanavond uit, om saam met ander na te kyk, op Ramkat Radio, vol stoom, op dinsdag aand, al die programma Kempton Park, goeienavond Andrey en Hanlie, ook aan die luisteraars, wat vanavond ingeskakel is, welkom, is vanavond die eerste keer op Ramkat Radio, is baie goeie hande, en vir die gereelde luisteraars, dankie vir al my stuur om ons waardeer uit, geseënavond vir allemaal, bly om die komberse, en draai die volume op, en jy saam met Andrey en Hanlie op Ramkat Radio, op co.za.
1: Daar sy, baie dankie Rolof, ek hoop julle gaan ook lekker luister en julle kry nie te koud daar nie of spoel nie weg nie, soos die ander mense daar in die Kaap nie, maar sterkte vir allemaal daar kan wat bykie sikkel met die vloede en al die reën en dakke wat afwaai en so, maar ja, ek dink nie julle kan rarig luister nie, want toe het vroeg vanavond gesê, daar is nie wifi by hom nie, die toerings is om, daar is bome uit die grond uit en dis bykie woes daar so. Maar goed, kom ons begin muziek maak en ons luister na Abba met Waterloo, dan Amor Vitoni, Hier die Nacht, Barbara Rye, Silver Threads and Golden Needles, Bliss Bridges, Love is My Destiny. Kom ons luister lekker saam.

0: Hallo julle, DJ Touch is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Ja, dit is natuurlijk die program wat recht, ach net na my aan die beurt is, Techno Tuesday, ja julle word bederf nou, die is daar nie, daar is nou amper elke middag van 5:00 af is daar programme recht hier. Tot, ek nou is net vanavond wat het tot 11:00 toe is. Ja, ek gaan net nou weer van die nieuwe advertenties vir julle speel van die nieuwe programme. Julle het nou al seker, ek denk allemaal het nou al een beurt gehad om op te wees, want net voor my was het Andy met sy retro muziek en so aan. Dit was rechtig baie mooi gewees. En vanochtend was Charles op met sy program Klets en nog iets, ek kan nou nog nie al die name onthou nie, maar as ek by advertentie kom, dan sal ek het wel kan sien. Ek wil net vir my Raai sê, baie welkom by ons vanavond, ek is bly, jy kan ook bykie luister, en sy het gesê, die muziek het goed begin, so ek hoop jy gaan die rest van die muziek ook geniet, maar jy weet ons, andere stel vir ons baie lekker muziek op. Nou ja, so gepraat van muziek wat hy opgestel het, hy het vandag op liedjie afgekom. Julle weet van Suzy Quatro, so She's in Love With You. Nou ja, sy het, althans hy het die Afrikaanse weergawe daarvan gekry, van die groep Retro Afrikaans Beats, want sy is lief vir jou. Dit is Suzy Quatro se cover, en kyk wat staan hier so. Ja, Afrikaans Sokkie Dance version. En daarna nog enekie wat hy vandag gekry het, is Walking Shoes, se River of Babylon. Nou, dit is een instrumentale weergawe van hierdie mooi lied. Dan luister ons daarna na Bobby Angel, Ari Cole, Gypsy Woman, en dan Bounty M met Daddy Cool. Ja nie, dit is nogal cool hier in Kempton ook, hoor.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ek wil hom net vir Letty hier van Kempden Park ook sê goeienaand. Sy sê sy en haar pa luister ook lekker saam en sy wil sommer net vir hulle ook groete stuur. Haar pa is natuurlijk van, wat ek nou nie die regte naam kry, Western Area. En haar ma Greta en haar sister Lena luister ook saam. En sy en haar man Frans hier in Kempden luister ook lekker saam. Ja, ek moet daarom net verskoning vra net nou dat ek so oor Hendrietta sy naam gestruikel het. Ons het, ons predikant sy naam is, is Hendrien, en die dametjie wat in die kantoor werk is Hendrika, so ek moet mooi dink, met wat er Hen praat ek nou vandaan hier so, maar Hendrietta van Eland, sy en Hans, luister ek altyd lekker saam. En dan wil ek net vir Adrie van Eisteren, wat nou weer terug is in Boksburg ook sê, goeienaand, sy het vir my sê, sy luister ook saam, en sy vrou gaan met my voet, nou ja, die van julle wat nou al lank al luister sal weer, ek het in januari maand het ek my enkel gebreek, en ja, dit, as dit weer so koud is, soos julle weet, dan is dit mos nou my extra seer en so, en ek loop nog betekker soos een gaan, soos André sê, bykie hinkepinke, en want as ek lang gesit het, dan is hy maar eina, en hy knyp en so aan, maar ons kom daar deur, en ek sal wees ek die een dag normaal loop, hoop ek, maar verder gaan het goed, en sy sê ook vir amal, baie groete, en sy sê hier, ding is nou weer terug na normaal toe, sy was 10 weke in die Weskus, daar by Sint Helena baie, en al die plekjes rondom, en sy sê, ek moet vir die kinders sê, kinders en kleinkinders het my geweldig gemis, en ek is so bevoorreg om sulke prachtige kinders en kleinkinders in my leven te hee, en is ontzettend lief vir elk een. Van hulle, groete daar, en dankie vir julle program, elke keer. Dankie vir jou mooie woorde, en ja, ek hoop julle geniet die program so ver vanaan. Nou gaan ons verder luister na Bruce Springsteen, I'm on Fire, dan BZN, Isle of Atlantis, dan Charlie Pride, Kiss an Angel Good Morning, en Charlie Dix met A Little Peace.

0: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buite die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.
1: Biggest single I ever had, right?

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Nou die van julle wat gister na daai gaans geluister het, weet nou dat dit Koos Rasly is, daar van, ek wil die hele tyd sê Mosambiek, van Mosselbaai, wat vir ons ook 'n lekker program aanbied op 'n maandagmiddag. Ja, soos ek sê, daar is nou maandagmiddag, 5 tot 7, en daarna is dit dis mos maandag, 'n program. Dinsdagmiddag is dit nou Andy met sy rondritsprogram, van 5 tot 7, en dan sit my program, en dan Stersjes daarna. Woensdag is daar nie nou program voor Toise program, daar is, ja, 3 tot 4 tot, tot 5, askies, ding 3 tot 5, ja, is Ludwig se program, sy program uit die archief. En, ja, donderdag is daar ook, en vrijdag middag, ja nie, daar is soos elke middag is daar 'n programme voor die 7 uur program. Maar dit gaan lekker hier so, en ek hoop julle geniet al die nuwe programme en ons nuwe omroepers ook hier so. En ek wil net vir Jannie julle sê, baie welkom, dis nou Jannie daar van die jagkamp. Hy sê die jagkamp kan jy lekker saam, dankie vir die lekker muziek. Dis nou hy wat Jannie is, Stefanie, Tertius, Rulof, Monique, Eike en Dirkie. Daar sê hy, lekker, luister lekker saam vanuit die koue Nylstroom. Ja, ek het gedink ek kan dalk vanavond het wagen om op die stoep uit te saai, maar André is nog nie 100% reg na sy verkoue nie. Hy begin nou net so bykie regkom en hy is net bang, hy vat nou weer koue as ons daar buiten sit. Nou daar is, ons noem het een awning wat die wind en goeders keer, maar dit is nog nou nie soos een deur wat heeltemal toemaak nie. Dit is net wat 95% dig is. Hy laat water toe, maar ek reen daarom nie, want as ek daar moet staan en skorrelgoed was nie. En, maar al ek is bly, jy geniet die muziek, sy het nou net vir André boodskap gestuur, en gesê, sy geniet het. Nee, maar ek is bly. So, miskien sal ons nog donderdag aand ook hier in die huis uitsaai, afhangende van die weer, en hoe André dan is. Ok, kom ons gaan aan met die muziek, anders gaan ek nie André sy speellys vanaand klaar kry nie. Ons gaan nou luister na Chris Brits met Mexican Girl. Dan een ander Chris, Chris de Burg, The Lady in Red. En Cliff Richard, Bachelor Boy. Cora Marie, ek is een country meisie. En ek dink hierdie liedjie is die ene wat André met sy Ford in die veld wakker geword het. Of iets van die aard, daar is die story verbonde aan hierdie liedjie. Maar kom ons luister na die songs. André sê, nou ons praat nie daar oor nie. Maar ek kan julle maar vertel as hy nou weer hier achter die microfoon kan inskuif.